does it feel?

0: Sykkeen aamu.
1: Hyvää maanantai huomenta. Tervetuloa Sykkeen aamuun. Kello on ihan justiinsa 2 minuuttia yli aamu 6 ja kalenteri meille kertoo, että on tänään 17. päivä elokuuta. Suomalainen kalenteri juhlii Werneriä sekä Venniä. Oikein hyvää nimpparia teille molemmille. Kavrilla Viantti täällä äänessä ja tuonne kello 11 asti meillä suoraa lähetystä perinteisesti maanantaista perjantaihin. Ja tänään meillä onkin sitten aiheena muun muassa perfektionismi. Onko monelle tuttu käsite tällainen ja tavoitteletko täydellisyyttä? Näihin aiheisiin päästään tuossa kello 8.30. Silloin meillä täällä studiossa karjalaiselta Kristiina Viitanen puhutaan tällaisesta väitöksestä, jossa tutkitaan nuorten perfektionismia. Karjalaisesta löytyy juttu julkaistu tuossa Tovinen, sitten ei muuta kuin tutustumaan ja pikkusen pohjia sieltä. Sitten aamuvieras 9 uutisten jälkeen meillä myös Sykkeeltä tuttu Aki Ryynänen ja puhutaan mestari etsivä Sir Arthur Conan Doylesta. Eli päästään mestari etsivä maailman. Akilta on tullut kirja. Hänhän siis kirjoittaja ja käsikirjoittaja myös noissa salkkareissa, eli salatuissa elämissä nyt sitten tosiaan. Puhutaan siitä, että kuinka Sherlock Holmes-fanista tuli aihetta vuosia tutkinut kirjailija ja miten se Conan Doyle sitten päätyy selvittämään tosielämän rikosta ja taistelemaan väärien tuomioiden oikaisimiseksi näistä aamun aikana. Hetken kuluttua yön uutiskooste, sen jälkeen kurkistetaan tuonne sään, miltä mahtaa näyttää alkuviikon sää, ja varsinkin tänään maanantaihan se kiinnostelee. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen mukaan.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Ebola puhuttaa Kongon demokraattisessa tasavallassa. Käynnissä oleva Ebola-epidemia, se on noussut maan historian tuhoisimmaksi. Epidemia on vaatinut jo 2325 ihmishenkeä, enemmän kuin vuosien 2018-2020 epidemia. Näitä vahvistettuja tartuntoja on lähes 5000, joista yli 100 todettiin viimeisen vuorokauden aikana. Epidemia, se on kestänyt virallisesti vasta 3 kuukautta, mutta jo nyt se on Kongon historian laajin tapausmäärällä mitattuna. Ja maailmanlaajuisesti sitä suurempi on ollut ainoastaan Länsi-Afrikan vuosien 2014-2016 Ebola-epidemia. Nykyisen epidemian vakavuutta kuvaa muun muassa se, että 2000 kuolon uhrin raja ylittyi siis alle 3 kuukaudessa. No, Etelä-Korean puolustusministeriö kertoo, että yhteiset sotaharjoitukset Yhdysvaltain kanssa toteutetaan suunnitellusti ja ne ovatkin jo käynnissä. Ministeriö julkaisi tästä lyhyen lausunnon sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli sanonut haluavansa supistaa harjoituksia merkittävästi. Yhteensä 11 päivän mittaisiksi kaavailtujen harjoitusten oli määrä alkaa tänään, mutta Trump heitti viime hetkellä kapuloita rattaisiin sosiaalisen median päivityksellään. Eteläkorealaisministeriön mukaan harjoitusten kanssa aiotaan kuitenkin edetä aiemmin ilmoitetulla tavalla ja sovittujen aikataulujen mukaisesti. No sitten huolestuttavia uutisia. Pelastakaa lapset -järjestön mukaan paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteeksi paljon kansainvälisiä kollegoitaan useammin. Asiaa koskevan tietokannan mukaan nimittäin vakavien hyökkäysten määrä on tänä vuonna alimmillaan 10 vuoteen. Paikallisten työntekijöiden osuus uhreista on kuitenkin ennätyskorkea, 98%. Viimeisen viiden vuoden aikana vakavan hyökkäyksen kohteeksi on joutunut runsaat 3000 paikallista avustustyöntekijää ja kansainvälisiä työntekijöitä uhreiksi joutui samana aikana noin 130, eli erittäin suuri ero tässä. Tänä vuonna näitä hyökkäyksiä on ollut erityisesti Libanonissa, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa. Pressapari Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Stubb vierailevat tänään Ahvenanmaalla. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Ja ohjelmassa ovat myös vierailut sitten palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Sulbakenin päiväkodissa. Ja molemmat sijaitsevat Vårdön kunnassa, missä Stubb myös osallistuu sitten yleisötilaisuuteen. Presidentti Stubb on vieraillut presidenttikautensa aikana Ahvenanmaalla joka vuosi, aina elokuussa.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Suomen sää. Tänä maanantai aamuna sää on himpun verran kolea, 14 astetta mittarissa, tuntuma kuin 12 astetta ja kaakkoistuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa. Päivän aikana vesisateet saapuvat niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalaan. Pohjois-Karjalassa myös ukkoskuuret ovat mahdollisia tuolla iltapäivän puolella. Erittäin kosteaa Etelä-Karjalassa nyt aamusta, kohtalaista vesisadetta povataan tuohon aamupäivään sekä myös iltapäivän puolella. Kohtalainen vesisade jatkuu.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Karjalainen.

0: Sykkeen aamu.
1: 6.27 kello maanantaiaamuna. Hyvää huomenta, kuuntelet Sykkeen aamulähetystä ja Kavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Seuraavan kappaleen jälkeen kurkistellaan pikkusen tapahtumiin ja normaalisti aina tähän päivään, mutta nyt joudutaan taittamaan sitten tuohon lähimenneisyyteen. Katsotaan, mitä eilen oikein tapahtui.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: No Alisa Vainiosta tietenkin puhe, että 28-vuotias lappeenrantalainen kestävyysjuoksija. Ja helmikuussahan hän juosi tuolla Sevillassa Suomen ennätyksen 2:20:39. Ja viime vuonna sitten Tokion MM-maratonilla sijoitus oli hienosti viides. Mutta nyt sitten Vainion ura sai uuden huipun Birminghamissa. Onneksi olkoon vaan, nimittäin jos et ole seurannut nyt mitä on tapahtunut, niin Alisa Vainio juoksi maratonin Euroopan mestariksi täysin ylivoimaisella suorituksella, ja Vainiohan karkasi muilta jo siinä kilpailun alussa ja ylitti maaliviivan ajassa 2:22:26 uudella EM-kisaennätyksellä. Ja hopeamitalisti jäi lähes 5 minuutin päähän. Tämä maratoni on monelle tuttu käsite, ei meille kaikille. Kuinka moni pystyisi lähteä juoksemaan tuollaista 42 kilometrin ja 195 metrin matkaa. Ultrajuoksijoiden kanssa tässä on tullut höpistyä aina aika ajoin, ja haastattelussa tuossa olikin kevään puolella muutama tällainen juoksivat tuolta ihan pohjoisesta Suomesta tuonne ihan eteläpäähän, ja tiukka setti, 1300 kilometriä ja reippaat siinä kulutettiin kesän aikana, mutta tässä nyt sitten huipentuma ja ehdottoman ylpeä saa jokainen suomalainen olla tästä Alisa Vainion suorituksesta. Ja mielenkiintoisessa ympäristössä tietenkin, kisat Birminghamissa, reitti kaikkea muuta kuin helppo, erittäin mutkainen, mäkinen ja poikkeuksellisen raskas. Ja erittäin historiallinen maisema, nyt kun mietitään, että mitä lähiaikoina on tapahtunut. Birmingham on Black Sabbathin ja Ozzy Osbournen kotikaupunki, eli yksi heavy metallin synnyin sijoista. Ja näinpä vain jo juoksi matkalla myös Ozzy Osbournen esittävä muraalin ohi. Tästä löytyykin erittäin mahtava kuva Ylen sivuilta. Ja Etelä-Saimaan sivuilta kannattaa käydä katsomassa, erittäin vaikuttava kuva kyllä on, varsinkin jos diggailet Ozzya. Eli täydellinen kuva, suomalainen tekee juoksuhistoriaa kaupungissa, jossa on tehty myös rockhistoriaa. Mutta tätä kautta nyt sitten onnet Alisalle ja Crazy Train lähtee tästä soimaan. Hyvää huomenta.

Tässä elämä on ja PMMPn kipaile menestä Ossi Osbornia ja kappale Crazy Train. Mennään kohti aamun tai päivän kysymystä liittyneen tuohon tulevaan dialogiin kello 8.30. Siellä puhutaan perfektionismista.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Karjalainen syke. In a headlight, staring bleak, beer cans, deer's eyes.

0: Pohjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys, sehän kuuluu tänään maanantaina. Laitetaan oikein aivonystyrät töihin ja analysoidaan itseä. Liittyy kello 8.30 dialogiin, jolloin siis karjalaisen toimittaja Kristiina Viitanen tulee tänne studioon. Puhutaan perfektionismista, eli täydellisyyteen tavoittelemisesta. Pyritkö täydellisyyteen vai maalaatko isolla pensselillä? Ja minkälaisissa asioissa täydellisyyteen pyrkiminen korostuu? Tai missä taas sitten suurpiirteisyys? Eli ootko ihminen, joka viilaa ihan viimeistäkin yksityiskohtaa vai sitten sellainen, joka vähän suurpiirteisemmin ehkä katsoo tätä maailmaa? Tämä täydellisyyteen pyrkiminen näkyy usein silloin, kun lopputuloksella on paljon merkitystä, esimerkiksi työssä, tässä on hyvä esimerkki, tai jonkinlaisissa tärkeissä teksteissä, numeroissa tai tilanteessa, missä se virhe voi ihan oikeasti haitata, ja silloin se tarkkuus on vahvuus. Mutta kaikessa tämmöisessä täydellisyydessä, tai kaikessa ei tarvita täydellisyyttä, eli tällainen ideointi ja arjen pienet päätökset tai ensimmäiset luonnokset joihinkin asioihin, joita teet, niin ei tarvitse olla ihan niin täydellisiä. Eli tämmöinen vähän rennompi ote, voisi sanoa näin, on ihan hyvä muistaa aina aika ajoittain tällaiset. Kaikessa ei tarvitse pyrkiä siihen täydellisyyteen, vai tarviiko? Laita viestiä tulemaan tänne studioon, puhutaan tästä aamun aikana. Missä asioissa olet perfektionisti ja missä vedät sitten surutta tämmöisellä isolla pensselillä 050 330 9443.

0: tänä aamu ensimmäisiä uutisia, jotka toimittaa Jan von Writs-Rekovski. Kello 7 uutisissa kerrotaan, että kutsunnat alkavat Pohjois-Karjalassa huomenna. Ja vanhempien rokotekriittisyys, se on lisääntymään päin. Nyt muutamat kappaleet ja sitten nuo uutiset, joiden jälkeen paikallisia ajankohtaisuuksia ja uutisia lisää tulossa.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Mie tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Olli Sorjonen. Hyvää perjantaita. Tupovaara-urheilijoiden 19-vuotias Topi Parviainen on yltänyt täpärästi EM-kisojen keihäsfinaaliin Britanniassa. Hänen sijoituksensa karsinnassa oli 12. Parviaisen tulos oli 78-88. Valmentaja isä Mika Parviainen arvioi, että Topi Parviaisella on finaalissa pienet saamat 8 parhaan joukkoon. Miesten keihään finaali on lauantaina kello 22. Lappeenrannan syntyvyys on pysynyt matalalla, mutta ei ole romahtanut. Lappeenrannassa on syntynyt 225 vauvaa tammi-kesäkuussa. Se on 4 lasta enemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä. Väestötieteilijöiden mukaan Lappeenrannan ja muun Etelä-Karjalan syntyvyys on ultramatalaa. Lappeenrannan kaupunki on varautunut lapsimäärän vähentymiseen lakkauttamalla kouluja. Imatralla tuoreimmat syntymyysluvut näyttävät heikommilta kuin Lappeenrannassa. Joensuussa järjestetään tänään Joenyö-tapahtuma. Tämän vuoden teemana on rakkaus, joka näkyy festivaaliohjelmassa tanssista runouteen ja musiikista teatteriin. Torilavalla tapahtuma alkaa kello 15. Joenyössä ohjelma on muun muassa keskuspuistossa, taidekeskus Ahjossa, taitokorttelissa ja Mehtimäen jäähallissa. Tapahtuman koko ohjelma löytyy Joensuun kaupungin verkkosivuilta. Ja sitten STT:n uutisia. Yksi ihminen on kuollut henkilöauton ulosajossa Kainuussa Paltamossa. Onnettomuus on tapahtunut eilen illalla. Oulun poliisin mukaan kuljettaja menetti auton hallinnan, jolloin se suistui tieltä ja kaatui kyljilleen tien laitaan. Autossa oli kuljettajan lisäksi 3 matkustajaa. Yksi matkustajista kuoli saamiinsa vammoihin onnettomuuspaikalla. Muut kyydissä olleet toimitettiin sairaalaan tutkittaviksi. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Mölkyn maailmankestaruuskisat alkavat Käpylän liikuntapuistossa Helsingissä tänään. 3 päivää kestävin kisoihin osallistuu runsaat 500 joukkuetta yli 20 maasta. Mölkyn maailmanmestaruudesta on kisattu vuodesta 2004 alkaen. Useimmiten mestaruuden on vienyt Suomi, mutta voittoja on mennyt myös Ranskaan ja Japaniin. Erityistä suosiota mölkky nauttii Japanissa, jossa on enemmän mölkkyseuroja kuin Suomessa aktiivisia pelaajia.
2: Karjalainen sykkeen sää.
5: Tänä maanantai aamuna sää on himpun verran kolea, 14 astetta mittarissa, tuntuma kuin 12 astetta ja kaakkoistuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa. Päivän aikana vesisateet saapuvat niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalaan. Pohjois-Karjalassa myös ukkoskuuret ovat mahdollisia tuolla iltapäivän puolella. Erittäin kosteaa Etelä-Karjalassa nyt aamusta, kohtalaista vesisadetta povataan tuohon aamupäivään sekä myös iltapäivän puolella. Kohtalainen vesisade jatkuu.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Sykkeen aamu.
1: Oikein hyvää maanantai huomenta. Sykkeen aamua kuuntelet ja kaverilovi Antti täällä studiossa kello 11 asti ja näinpä se uusi viikko on polkastu käyntiin. Kivasti musiikki herättelee tähän viikkoon. Keli on pikkusen kolea, tuommoinen 14 astetta ainoastaan mittarissa ja päivään povataan myös tihkusadetta ja pikkusen sadetta myös enemmissä määrin ja tuonne iltapäivään on povattu myös mahdollisesti ukkoskuuroja. Eilen illalla itse asiassa kuuntelinkin ennen nukkumaan menoa, luettiin lapsen kanssa kirjaa siellä, tietokirjaa, ja en muista, että mikä oli meneillään. Yhtäkkiä jyrähti siellä taustalla ja toinen siellä sitten vetäytyi lähelle ja pelottaa, mutta eipä mitään hätää. Nämä on kuule oikein hienoja luonnonilmiöitä, että kuunnellaan miten kaukana mahtaakaan olla ukkonen tällä hetkellä. Mutta jostain kaukaa tosiaan jyrähti, ei koskaan saapunut ylle, mutta katsotaan miten tämä iltapäivä nyt sitten mahdollisesti on. Mutta sateita luvataan niin Etelä- kuin Pohjois-Karjalaan tälle päivälle. Kannattaa sontikalla varustautua ja mahdollisesti koululaisille ehdottaa myöskin tätä sateenvarjoa ja kumppareita. Niillä on hyvä läpsytellä sitten lätäköitten läpi. Musiikilla edetään Antti Autiota nyt, joka esityy myös Jousien kanssa tuolla viikonloppuna Flow-festivaalilla. Kävitkö katsomassa?

Alissa Syrjä, kello on 7.16 maanantaiaamuna, hyvää huomenta. Päivämäärä 17. päivä elokuuta. Ja loppua kohti käy varmasti kesälomat viimeistään tässä vaiheessa. Eikö tämä kesäkuukausi kuitenkin vielä elokuu ole, joten varmasti monet tässä vaiheessa lomailee. No, lomailuun liittyy käyttäytyminen hyvin eri tavalla kuin ehkä arjessa. Toki vahvuutta on se, jos pystyy pitämään tietyt rutiinit esimerkiksi urheilun ja tällaisen hyvinvoinnin suhteen sen loman aikana, mutta voi olla, että jonkinlaista lipsahdusta tapahtuu ja varsinkin vähän huolettomammin eletään lomalla, ja monelle sitten tämä tarkoittaa sitä, että saatetaan ottaa sitä kuppia pikkusen enemmän kuin tavallisesti. Ja tässä on tullut tarkasteltua omaa alkoholin käyttöä lähiaikoina, mikä ei ole kyllä sinänsä mitenkään runsasta ollut tässä, eletään ruuhkavuosia ja tällä tavalla, mutta aika ajoittain tulee, että nyt muutama lasi menisi, mutta harvemmaksi se jää, että tulee otettua näin. Ehkä ruuan kanssa semmoinen muutama siivu aika passeli homma tänä päivänä. Itse asiassa tuossa somessa tulikin vastaan tällainen Ismo Leikolan hyvä sketsi. Tykkään katsoa kyllä sitä. Jotenkin nerokkaita juttuja. Mutta tässä hän siis tuolla Rapakon toisella puolella asuu ja tekee komediaa siellä. Ja oli sitten lähtenyt paikallisen kanssa käymään baarissa, että nyt otetaan. Ja kertoi sitten, että tämä amerikkalaishenkilö oli saapunut autolla paikalle. Ja Ismo oli kattonut, että eihän tämä nyt näin voi mennä tämä homma. Että tänään piti ottaa ihan kunnolla. Ja sitten tämä amerikkalainen henkilö oli ollut huolissaan siitä, että pystyykö hän ajamaan vielä illalla kotiin sitten. No, ajatuksena tässä sitten Ismolle oli tullut, että miten tämä amerikkalaistyyppi nyt miettii sitä, että voiko hän illalla ajaa kotiin. Että niin kuin suomalaisethan miettii, että voiko ajaa seuraavana päivänäkään kotia. Eli tässä punnittiin pikkusen sitä, että millä tavalla otetaan. Mutta siis kaiken järjen mukaan tässä nyt ironia oli taustalla. Ja asiahan on sillä tavalla, että jos otat, niin et aja. Ja tällainen vastuullisuus alkoholin käytössä. Löytyy juttua alkoholiin liittyen tai oikeastaan hoitoon pääsystä. Vieroituksesta nyt puhutaan sitten, eli hyvinvointialueet ovat vähentäneet vieroitushoidon ostamista A-klinikalta. Ja näinpä tätä hoitoa järjestää aiempaa enemmän sitten itse. Eli A-klinikan mukaan tämä nyt on joillakin alueilla tehnyt hoitoon pääsystä aiempaa monimutkaisempaa. Ja vieroitukseen hakevan täytyy usein ensin päästä hoidon tarpeen arvioon ja odottaa sen jälkeen varsinaisen hoidon alkamista. A-klinikan mukaan tämä voi olla päihderiippuvuudesta kärsivälle tosi tosi iso kynnys. No, toisaalta sitten juttu kertoo, että toisaalta esimerkiksi Päijät-Hämeessä oman vieroitushoidon järjestäminen on helpottanut hoitoon hakeutumista ja tuonut myös säästöjä. Tämä päihdepalveluiden kysyntä, se kasvaa tyypillisesti näin elokuussa kesälomakauden päättyessä. Ja varmasti mietityttää montaa henkilöä, ja jos nyt yhtään tuntuu siltä, että on mennyt vähän sen kupin puolelle pidemmän aikaa kesälomalla, niin ei muuta kuin ottamaan yhteyksiä sitten ja tarkastelemaan sitä omaa alkoholin käyttöä. Ei tässä tarvitse kynnystä olla ollenkaan, jos tarvii pikkusen jeesiä. Varmasti on monelle rankkari päässyt takaisin töihin lähteä.

0: Karjalainen syke.
1: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hei, mihin nämä vedentarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Filiin ja kappale Matter. Päästään alkoholikeskustelusta mukavasti juotavien parissa veteen. Puhutaan siis juomavedestä ihan hetkisen kuluttua, nimittäin Etelä-Saimaa on testannut, että tunnistavatko paikalliset oman hanavetensä.
1: Sykkeen A.

Etelä-Saimaa on testannut Savitaipaleella, Taipalsaarella ja Lappeenrannassa, että tunnistaako paikalliset oman hanaveteensä sokkotestissä. Tämä on tosi mielenkiintoinen testi. Vertailukohteena on ollut Iisalmasta peräisin oleva kaupallinen lähdevesi. Ja kuinka on käynyt, niin osa testaajista on tunnistanut oman paikkakuntansa veden ihan oikein, mutta monille sitä tehtävä on ollut yllättävän vaikea. Vesien makuerot, ne on koettu hyvin pieniksi ja ratkaisu meni usein enemmän arvailuksi sitten kuin ihan varmaksi tunnistamiseksi, näin kerrotaan täällä jutussa. Ja yksi yhteinen havainto on tehty, se että oman hanaveden makuun ei yleensä kiinnitä huomiota ennen kuin sitä vertaa johonkin toiseen veteen ja näin se ehdottomasti on. Mulla on hyviä kokemuksia sekä huonoja kokemuksia veden juomisesta. Parhaat kokemukset ehdottomasti liittyy siihen, että pääset jonnekin lähteelle ja otat sieltä vettä. Ja niin raikasta vettä et löydä yhtään mistään. Mutta täytyy muistaa, että pääsääntöisesti suomalainen vesi hanasta tuleva on aivan priimaa tavaraa. Meillä on niin paljon vettä tässä meidän maassa, että varmasti riittää. Toisissa maissa se ei ole ihan sama homma ja veden laatu on paljon paljon kehnompi. Ehkä täällä Suomessa pidetään itsestäänselvyytenä tätä puhdasta vettä. No meepä ja katso jonnekin tuonne pikkusen Afrikan puolelle taikka Aasiaan, niin ei ole ihan sama meininki. Ja huonoin muisto ehkä liittyy sitten, no se nyt ei ollut tietenkään juomavettä varmasti, tuli nieltyä merivettä ja siitä sitten kauheat vatsaongelmat nimenomaan tuolla Intiassa joskus, hyi, että en haluaisi muistella enempää sitä. Mutta liittyy myös sellaisia kehnoja kokemuksia veden juomiseen, että kun oot tottunut juomaan ihan oikeasti tosi hyvää vettä hanasta ja menet jonnekin sellaiseen kaupunkiin taikka no sanotaan, että tuli vierailtua vaikka Tampereella, nyt kaikki tamperelaiset, mitä meillä on hyvä vesi, niin onkin. Mutta makuero, kyllä, tuossa kevään puolella kaveri häissä tuli käytyä ja litkittyy sitä hanavettä. Ja sitten kun pääsi kotiin, niin sitten, kyllä muuten oli ihan erilaista vettä siellä. Ja jollakin tavalla kyllä sen huomasi siinä vaiheessa. Eli yhdyn tähän havaintoon, että ei siihen hanaveden maku yleensä kiinnitä huomiota ennen kuin sitten vertaa siihen johonkin toiseen. Näin kävi sitten, kun tuli palattua takaisin kotiin ja ehdottomasti tykkään litkiä sitä vettä omasta hanasta. No tähän hanaveteenkin liittyy tietenkin tällaisia erilaisia aatteita. Ja huomasin tuolta Puskan radiosta yhtenä päivänä, että joku tyyppi on muuttamassa Itä-Suomeen ja nyt sitten etsii mahdollisimman puhdasta vettä. Joku oli vinkannut sinne, että hei, että tosi hyvää hanavettä meillä saadaan täällä näin, että ei muuta kuin siitä. Ja jos haluat, niin tuollaisella magneetilla sitten voit puhdistaa vielä näitä putken metalleja. No minähän sitten rupesin ottamaan tästä selvää, kun tämä jäi mieleen niin vahvasti, että onko oikeasti sillä tavalla, että jos laitat magneetin siihen hanaveden, kun se jos sitä juoksutetaan, että siihen tarttuu mukamas jotain, niin ei se vissiin poista kuitenkaan hanavedestä tämmöisiä liuenneita metalleja. Niitä voi olla muun muassa kupari, lyijy, nikkeli, rautaa, mutta nämä on ionimuodossa, eli hyvin liuenneina siihen veteen, eikä ne siinä vaiheessa tartu tähän magneettiin. Jos olen väärässä, niin korjatkaa toki, mutta näin se taitaa olla, eli sitten ollaan uhreja, juodaan sitten näitä liuonneita metalleja ionimuodossa, mutta näitähän tarkkaillaan hyvinkin EU-tasollakin ja erilainen juomavesidirektiivi asettaa tämmöisiä laatuvaatimuksia ja velvoittaa nimenomaan seuraamaan muun muassa mikrobeja ja näitä metalleja ja muita haitta-aineita, joita sitten mahdollisesti juomavedessä on. Mutta niin, tunnistatko itse oman juomaveden, sen mitä päivittäin tulee litkittyä, jos tehdään tämmöinen makutesti?

0: Kello on 7.43 maanantai-aamuna. Siinä kuultiin 22 piste pirkkoa ja kappale Birdie. Ennen sitä Coldplaytä ja Every Teardrop is a Waterfall. Musiikilla mennään eteenpäin hetken kuluttua The Beach Boysia.
1: Karjalainen syke.
2: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja BKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.

0: kello 8.30 ja laitas tulemaan WhatsAppiin vastauksia päivän kysymykseen, jos sulla jotain sanottavaa tähän on omasta toiminnasta, että ootko pyrkivä täydellisyyteen vai onko tällaista suurpiirteisempää toimintaa sitten yleensä, mitä toimitat. Tässäpä tulee ohjeet, miten viesti saavuttaa studion.
1: WhatsApp-numero studioon 050-330-9443. Siis 050-330-9443.
0: Ei muuta kuin viestiä tulemaan. Musiikilla kohti uutisaiheita. Nyt Wang Changin kappale Dance Hall Days.

face in a dance hall days. We were cool, crazy.

face in a dance hall days. We were cool and crazy.

Varmasti jännitystä ilmoilla monella, ketkä huomenna sitten joutuvat marssimaan, tai ei välttämättä nyt vielä tässä vaiheessa marssita, mutta joka tapauksessa kutsuntoihin mennään. Kutsunnat alkavat Pohjois-Karjalassa huomisella päivämäärällä. Siinäpä uutisten ensimmäinen aihe, ja toinen aihe kuuluu näin, että vanhempien rokotekriittisyys, se on lisääntynyt. Hetken kuluttua äänessä Jan von Writs-Rekowski ja sen jälkeen sitten jatketaan Sykkeen aamussa ja kello 11 asti.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
4: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
3: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
4: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
3: No?
4: Erikokoiset palat.
3: Niinkö?
4: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
3: Entäs sie?
4: Minä syön ne kaikki.
5: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
6: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50€ lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Karjalainen Syke.
8: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Toimittajana Olli Sorjonen. Hyvää perjantaita. Tupovaara-urheilijoiden 19-vuotias Topi Parviainen on yltänyt täpärästi EM-kisojen keihäsfinaaliin Britanniassa. Hänen sijoituksensa karsinnassa oli 12. Parviaisen tulos oli 78-88. Valmentaja isä Mika Parviainen arvioi, että Topi Parviaisella on finaalissa pienet saamat 8 parhaan joukkoon. Miesten keihään finaali on lauantaina kello 22. Lappeenrannan syntyvyys on pysynyt matalalla, mutta ei ole romahtanut. Lappeenrannassa on syntynyt 225 vauvaa tammi-kesäkuussa. Se on 4 lasta enemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä. Väestötieteilijöiden mukaan Lappeenrannan ja muun Etelä-Karjalan syntyvyys on ultramatalaa. Lappeenrannan kaupunki on varautunut lapsimäärän vähentymiseen lakkauttamalla kouluja. Imatralla tuoreimmat syntymyysluvut näyttävät heikommilta kuin Lappeenrannassa. Joensuussa järjestetään tänään Joenyö-tapahtuma. Tämän vuoden teemana on rakkaus, joka näkyy festivaaliohjelmassa tanssista runouteen ja musiikista teatteriin. Torilavalla tapahtuma alkaa kello 15. Joenyössä ohjelma on muun muassa keskuspuistossa, taidekeskus Ahjossa, taitokorttelissa ja Mehtimäen jäähallissa. Tapahtuman koko ohjelma löytyy Joensuun kaupungin verkkosivuilta. Ja sitten STT:n uutisia. Yksi ihminen on kuollut henkilöauton ulosajossa Kainuussa Paltamossa. Onnettomuus on tapahtunut eilen illalla. Oulun poliisin mukaan kuljettaja menetti auton hallinnan, jolloin se suistui tieltä ja kaatui kyljilleen tien laitaan. Autossa oli kuljettaja lisäksi 3 matkustajaa. Yksi matkustajista kuoli saamiinsa vammoihin onnettomuuspaikalla. Muut kyydissä olleet toimitettiin sairaalaan tutkittaviksi. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. Mölkyn maailmankestaruuskisat alkavat Käpylän liikuntapuistossa Helsingissä tänään. 3 päivää kestäviin kisoihin osallistuu runsaat 500 joukkuetta yli 20 maasta. Mölkyn maailmanmestaruudesta on kisattu vuodesta 2004 alkaen. Useimmiten mestaruuden on vienyt Suomi, mutta voittoja on mennyt myös Ranskaan ja Japaniin. Erityistä
9: Karjalainen Sykkeensä,
8: jossa on enemmän mölkkyseuroja kuin Suomessa aktiivisia pelaajia.
10: Tänä maanantaina sää on enimmäkseen pilvinen ja sateinen. Iltapäivään ennustetaan ukkoskuuroja. Voi olla, että tuolta ihan alkuillasta sitten jonkin verran saadaan myös aurinkoa maan kamaralle. Pohjois-Karjalan puolella Etelä-Karjalassa sateet, ne alkavat tuossa ihan hetkisen kuluttua. Ja ennuste kertoo myös, että iltapäivän puolella kohtalaista vesisadetta saadaan tuonne alkuiltaan saakka. Ja sää jatkuu pilvisenä. Tällä hetkellä lounaistuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa Etelä-Karjalassa. Pohjois-Karjalassa kaakkoistuuli hyvin heikosti 3 metriä sekunnissa.
11: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sykkeen aamu.
1: She's so high, Tal Bachman siinä. Kello on 8.08, ihan hetkisen kuluttua. Maanantaihin ollaan herätty pikkusen koleaa, pilvistä, sateista. Tällainen aika syksymäinen keli. Tällä hetkellä lämpötila tosiaan 15 asteen tuntumassa. Ja näinpä näyttää siltä, että muutama päivä lusitaan näissä olosuhteissa. Mutta loppuviikkoon, kun katsotaan, niin siellä paria kymppiä näyttää perjantaille. Eli tässä on ehdottomasti sitten, mitä odottaa tältä viikolta. Kavrilla Vianti täällä äänessä ja kello 11 asti. Kuuntelet siis Sykkeen aamua. 17. päivä elokuuta ja nimpparisankarithan olivatkin tänään Werneri sekä Venni. Onneksi olkoon nimppareiden johdosta. Tuossa puhuttiin elokuusta aikaisemmin jo viime tunnilla ja kesälomista. Vielä varmasti monilla on kesäloma tässä kuussa loppuun nautittavana. Ja kesä tarjoilee edelleenkin tapahtumaa muun muassa tuolla Utrassa lempifestivaali tämän viikon loppupuolella sitten 22. päivä, ja sehän on tuleva lauantai. Keli näyttää sinnekin ihan suhteellisen passelilta, 19 astetta tällä hetkellä. Pilvenpiirtäjät -yhtye esiintyy tuolla, noin jäsenet ja ystävyykset Kaisa Korhonen ja Axel Enström, palkittuja musiikin tekijöitä, kirjoittavat ammatikseen lauluja artisteille Suomessa sekä myös maailmalla, mutta tämä kyseinen yhtye Pilvenpiirtäjät, se syntyi tarpeesta kirjoittaa ihan omaehtoisesti kappaleita, joita mainstream-musiikin säännöt eivät rajoita. Näin yhtyeestä kerrotaan. Tässä heidän kappaleensa Kesän kaunein päivä.

0: yllätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Minkälainen silittely sitä maanantai-aamua oikein tarvitaan, että päivä lähtee käyntiin? Siitä on kysymys herätyskappaleessa. Laita viestiä tulemaan 050-330-9443, jos sulla on jonkinlaista toivetta tähän, että mikä olisi kaikista tällainen kivoin kappale tähän koleaan maanantai-aamuun.

aiemmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katke.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50€ lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Karjalainen syke.

0: Westerinen yhtyeineen ja kappale Tummilla teillä. Kello on 8.26 ihan hetkisen kuluttua. Ja seuraavan kappaleen jälkeen täällä studiossa karjalaiselta Kristiina Viitanen puhutaan perfektionismista ja minkälaisia seurauksia tällaisella perfektionismilla voi nuorelle käytännössä olla ja miten suuri merkitys sosiaalisella medialla näyttää olevan täydellisyyden tavoittelussa. Tai entä vanhemmat ja koulu sitten, jos mietitään, että voiko aikuinen huomaamatta ruokkia tällaista perfektionismia. Näitä ajatuksia herää, kun lukee karjalaisesta tätä juttua. Hetken kuluttua keskustellaan aiheesta.
1: Sykkeen A.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja hyvää huomenta, karjalaisen tuottaja Kristiina Viitanen.
2: Hyvää huomenta, Antti ja kaikki muut.
1: Meillä olisi tarkoitus puhua perfektionismista. Ootko itse sellainen, että pyrit aina täydellisyyteen?
2: No, täytyy sanoa, että en todellakaan ole. Ja ehkä jossain osa-alueessa mulle toi kielioppi on vähän sellainen, että siinä tulee semmoinen, että jos mä näen jossain vaikka jutuotsikosta, ylipäätään jossain jutussa tai kirjoitussa kielessä, jotka on virallista tekstiä, niin virheitä, niin mua alkaa ärsyttää se ihan hirveästi. Ja puhumattakaan, että omassa tekstissä, koska kaikki häntä virheitä tekee, niin omassa tekstissä on joku tyhmä virhe, niin se ottaa ihan hirveästi päähän. Että tässä yhdessä osa-alueessa on vähän semmoinen, mutta muuten kyllä on vähän sellainen, että virheitä tulee ja niitä korjataan ja ei maailma siihen kaadu.
1: Mun mielestä on todella mielenkiintoista tarkkailla ihmisiä eri työympäristöissä ja eihän keneltäkään, tämähän on tämmöinen keskustelu, että et voi kenestäkään tietää, että onko perfektionismi, voit vaan niinku epäillä ja tällä, että pitäisi avata sitä keskustelua ja muistelen omasta kouluelämästä, että millä tavalla jotkut niistä kanssakoululaisista pyrki täydellisyyteen ja muistan sellaisen oman tunteen siitä, että, niinku, että onkohan toi niinku, et tuntuu sellainen paine tietyllä
2: tavalla. Joo, ja huonovuuden tunne.
1: No kenties, mutta siis en puhu nyt itsestäni, että tämä on mennyt aika suurpiirteisesti tähän pisteeseen, mutta että varmasti moni kokee siitä perfektionismin, siis täydellisyyteen tavoittelusta, niin tällaista kauheata painetta.
2: Kyllä, painetta varmasti on. Ja sitten se, että jotenkin minulla on sellainen ymmärrys, että sitä ajatellaan vähän kadehtienkin, että sehän on hieno, tuo on perfektionista, tuo saavuttaa kaikessa hyvää ja pyrkii siihen hyvään. Mutta tosiaan tänään minun tekemä juttu julkaistiin, siinä on tutkija Anna Kuuse. Kuusi väitteli viime viikolla nuorten perfektionistista, missä Itä-Suomen yliopistossa. Niin tässä on tosi tärkeä pointti se, että perfektionismi on aina haitallista. Sitä ei tosiaankaan kannata tavoitella, sitä ei ole missään nimessä syytä tavoitella. Mun mielestä tämä on hirveän niin kuin, tosi tärkeä viesti kaikille ja myös niille, jotka ajattelee, että voi ei, mä oon vähän huonompi, koska en ole perfektionisti.
1: Tämä on ihan kuin joku uusi lehti olisi käännetty, uusi sivu jossain aikakaudessa, että tällaista niin kuin puhutaan, koska en ole aikaisemmin törmännyt tällaiseen, että perfektionismista puhuttaisiin niin kuin tosi tällaiseen sävyyn.
2: Joo, se on ensimmäinen nuorten perfektionismia koskeva Suomessa tehty tutkimus, mikä nyt on. Ja siinä oli tosi iso tutkimusaineisto, eli siinä on aika niin kuin vakuuttava aineisto. Siinä oli tutkittu ysiluokkalaisia, ja toisen niin kuin ammattikoululaisia ja vielä lukiolaisia. Ja niin se kaikissa oli se sama tulos, eli 25% kyselyyn vastanneista koki sitä, että ei ole koskaan tyytyväinen omaan suorituksensa. Eikö ole tosi niin kuin surullista? Ei ole koskaan. Ainahan joskus menee pieleen, mutta se, että ei niin omasta mielestä onnistu koskaan. Ja se juuri kertoo siitä perfektionismin haitallisuudesta, siinä on enemmän niitä haittoja kuin hyötyjä. Eli sä et ole tyytyväinen itseesi, sä ahdistut, masennut, kuormitut. Eli tavallaan, niin kuin, että ei ole, kun niitä virheitä ei pysty sietämään, että kunnianhimo on hyvä asia, mutta se, että jos pystyy sietämään ne virheet, niin silloin se ei ole haitallista.
1: Näinpä. Tosiaan tutkija sanoi, ettei tervettä perfektionismia oli, niin onko tämä väite susta tällainen yllättävä vai jopa provosoiva sitten?
2: No on se aika yllättävä ja se olisi hyvä, jos se provosoisi. Eli se herättäisi huomiota kodeissa ja kouluissa. Eli kotona vanhemmat, jos huomaa, että lapsi ja nuori käyttää hirveästi aikaa koulutyöhön, illat nysvää siellä tehtävien kanssa ja aina on sitten sitä mieltä, että ei tullut tarpeeksi hyvä. Niin silloin kannattaisi vähän niin kuin herätä jo huomioon, että hei, että nyt ei jotain muutenkin kuin kouluhommia. Ja jos opettaja huomaa, että nuori on jatkuvasti väsynyt ja sitten haluaa dediksiä lisää, että voisiko vielä olla aikaa tehdä tämä esseen vaikka muutama päivä lisää, niin tarkoittaa sitä, että se hioo ja hinkkaa sitä koko ajan ja ei ole tyytyväinen siihen, mitä on saanut aikaiseksi, niin silloin pitäisi sen nuoren kanssa puhua, että nyt tämä riittää.
1: Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Heti niin kun, siis kun puhutaan nyt koulumaailmasta ja siihen liittyy tätä täydellisyyden tavoittelemista tosi paljon, niin ja annetaan ehkä niin kun siinä koulussa sellainen, kun on arvoasteikko 40 tai 1-5 ja on paras ja on huono ja tällä tavalla, niin se asettaa oletuksia siihen, että täytyy päästä sinne parhaaseen tavoitteeseen. Mutta jos tätä asiaa tarkastellaan nyt tämän tutkimuksen kautta, niin asia ei todellakaan välttämättä ole näin.
2: Ei tosiaan, onhan se kiva kymppejä joskus saada, mutta se että jos olisi jatkuva tavoittelu, niin ei kukaan ole täydellinen kaikessa. Toki onhan näitä ihmelapsia, kuten Alisa Vainiot sun muut. ja tämähän on myös tämä perfektionismi. Tämähän voi olla myös urheilussa. Tämä voi olla myös musiikinharrastaja, joka nuorena aloittaa musiikinharrastamisen, niin on pieni riskikin olla siinä, joutua tai olemaan tämmöinen näin, että mikä ei riitä muuta kuin täydellisyys. Eli tässä on, niin kuin, ei ole pelkästään koulua, vaan ihan elämää monia muitakin saroja.
1: No minkälainen vaikutus esimerkiksi sosiaalisella medialla voi
2: olla tämmöisessä? Tosi iso vaikutus, kun siinä nuori varsinkin, joka ajattelee, joka ei ymmärrä ehkä sitä kokonaisuutta, ei kyllä välttämättä aikuinen, joka ymmärrä sen paremmin, näkee siellä sen sijoitelun pinnan ja ajattelee, että tuolla on noin ihana ja hieno ja toi onnistuu aina, mutta minä en. Ja sitten on tyytymätön koko ajan se itseesi, koska toi toinen onnistuu, mutta itse ei vaikka totuus ei ollenkaan välttämättä se, eikä usein olekaan sellainen.
1: Otetaan kappaleen väliä ja jatketaan sitten keskustelua.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: No studiossa karjalaisesta Kristiina Viitanen puhutaan perfektionismista ja nyt ajatukset ihan tuolla kouluympäristössä ja harrastusten piirissä. Tulee aate siitä, että jos harrastaa jotain, niin sehän voisi olla tällaista itsensä tällaista palautumista ja oman luovuuden niin kuin esiin tulemista. Niin. Mutta sitten tällainen kannustaminen tai valmentaminen, niin se saattaa sitten muuttaa tätä yhtälöä.
2: Niin, kyllä siinä nuori on herkässä iässä ja monia, jos haluaa jossain harrastuksessa pärjätä, niin useinhan se autetaan tosi lapsena, vaikka just joku musiikin harrastus, soittoharrastus tai sitten joku voimistelu tai mikäli pelaaminen. Niin sehän on kivaa silloin niin kauan, kun se pysyy harrastuksena, mutta sitten kun jos olet hyvä, niin siinä herkästi käy sitten se, että lähdetään tähtäämään paremmaksi ja paremmaksi. Eihän siinäkään mitään haittaa, koska sehän tällä tavalla häntä lahjakkuuksia syntyy. Mutta sitten se, että niin kun, jos siinäkään kohtaa ei hyväksy sitä niitä virheitä ja jos vanhemmat ei hyväksy niitä virheitä, niin siinä on pieni riski.
1: Niin, jos huomataan, että tällainen toiminta alkaa uuvuttaa, niin millä tavalla sen lähiympäristön sitten pitäisi jälppiä?
2: No kyllä se varmaan huomaa sitä nuoresta, jos urheilusuorituksessa tai jotenkin tulee epäonnistuminen ja se on elämää suurempi epäonnistuminen. Tai sitten joku konsertti tai joku, mitä nämä nyt on nämä musiikkiharrastamiset, jos siinä tulee joku virhe ja siitä ei pääse yli sitä virheestä, niin silloinhan se voi olla merkki sit siitä, että se juuttuu se nuori tai lapsi siihen virheeseen eikä siihen, että miten paljon asioita meni hyvin. Niin vanhempien tuki on ihan hirvittävän tärkeä ja myös tässä tutkimuksessa, jossa tutkittiin näitä koululaisia, tai ysiluokkalaisia ja lukiolaisia, niin vanhempien ja opettajan tuki on todella tärkeä kaikilla nuorilla, myös niillä, jotka on alun perin hyvinvoivia. Se hyvinvointi pysyy parempana, kun sitä tukea saa, mutta näillä, jotka on perfektionisteja, niin se tuki, koska se perfektionismi on aika pysyvä piirre, eli kun se on, niin sitä ei varmaan kokonaan saa ravisteltua itsestään pois, mutta silloin kun siihen saa sitä tukea, niin silloin se ei välttämättä mene niin pitkälle, että tulee sitä ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta, eli silloin se pysyy jollakin tavalla hallinnassa.
1: Olisikohan tässä nyt sitten tarpeellista esimerkiksi, kun lähdetään miettimään näihin ylioppilaskirjoituksiin lukemista ja tällä tavalla, että siellä eri yhteisöissä tai kouluyhteisöissä käytäisiin keskustelua nimenomaan ehkä korostaa niin kuin tällaisia stereotypioita tai näin, että ei ole ihan toi välttämätöntä.
2: Toi olisi tosi tärkeää kyllä. Ja kun puhutaan koko ajan sitä nuorten lisääntyneestä ahdistuneisuudesta, ja se usein varmasti johtuu siitä täydellisyyden tavoittelusta ja itsensä vertailusta muihin. Eli tässä on kyllä yksi aika hyvä kohta hoksata. Ja opettajilla, jonka työ on nyt jo aika vaikeata, hankalaa päivältä vaikeampaa kuin on, niin monimuotoisia oppilaita, mutta että opettajien vaatimustaso tässäkin vielä nousee. Tai paineta opettajille lisää tässä.
1: Kiitos Kristiina Viitanen, ja tätä juttua voi käydä lukemassa karjalainen.fi-sivustolta. Oikein mukavaa alkavaa viikkoa.
2: Kiitos.

0: Karjalainen syke.
1: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
2: Q-auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Karjalainen syke.

Von Wrigsrekowski ja uutisten jälkeen sitten päästäänkin puhumaan tietokirjallisuudesta ja pureudutaan mestarietsivä Sir Arthur Conan Doylen tarinaa täällä studiossa Aki Ryynänen.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Karjalainen Syke.
5: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Toimittajana Olli Sorjonen. Hyvää perjantaita. Tuupovaara-urheilijoiden 19-vuotias Topi Parviainen on yltänyt täpärästi EM-kisojen keihäsfinaaliin Britanniassa. Hänen sijoituksensa karsinnassa oli 12. Parviaisen tulos oli 78-88. Valmentaja isä Mika Parviainen arvioi, että Topi Parviaisella on finaalissa pienet saamat 8 parhaan joukkoon. Miesten keihään finaali on lauantaina kello 22. Lappeenrannan syntyvyys on pysynyt matalalla, mutta ei ole romahtanut. Lappeenrannassa on syntynyt 225 vauvaa tammi-kesäkuussa. Se on 4 lasta enemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä. Väestötieteilijöiden mukaan Lappeenrannan ja muun Etelä-Karjalan syntyvyys on ultramatalaa. Lappeenrannan kaupunki on varautunut lapsimäärän vähentymiseen lakkauttamalla kouluja. Imatralla tuoreimmat syntymyysluvut näyttävät heikommilta kuin Lappeenrannassa. Joensuussa järjestetään tänään Joenyö-tapahtuma. Tämän vuoden teemana on rakkaus, joka näkyy festivaaliohjelmassa tanssista runouteen ja musiikista teatteriin. Torilavalla tapahtuma alkaa kello 15. Joenyössä ohjelma on muun muassa keskuspuistossa, taidekeskus Ahjossa, taitokorttelissa ja Mehtimäen jäähallissa. Tapahtuman koko ohjelma löytyy Joensuun kaupungin verkkosivuilta. Ja sitten STT:n uutisia. Yksi ihminen on kuollut henkilöauton ulosajossa Kainuussa Paltamossa. Onnettomuus on tapahtunut eilen illalla. Oulun poliisin mukaan kuljettaja menetti auton hallinnan, jolloin se suistui tieltä ja kaatui kyljilleen tien laitaan. Autossa oli kuljettaja lisäksi 3 matkustajaa. Yksi matkustajista kuoli saaminsa vammoihin onnettomuuspaikalla. Muut kyydissä olleet toimitettiin sairaalaan tutkittaviksi. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. Mölkyn maailmanmestaruuskisat alkavat Käpylän liikuntapuistossa Helsingissä tänään. 3 päivää kestäviin kisoihin osallistuu runsaat 500 joukkuetta yli 20 maasta. Mölkyn maailmanmestaruudesta on kisattu vuodesta 2004 alkaen. Useimmiten mestaruuden on vienyt Suomi, mutta voittoja on mennyt myös Ranskaan ja Japaniin. Erityistä suosiota mölkky nauttii Japanissa, jossa on enemmän mölkkyseuroja kuin Suomessa aktiivisia pelaajia.
6: Karjalainen Sykkeen sää.
0: Maanantai-aamu alkaa pilvisenä sekä sateisena. Lämpötila tällä hetkellä 15 asteen tuntumassa. Päivän aikana saadaan useampaan otteeseen vettä taivaalta, nyt aamupäivästä sadekuuroja ja iltapäivällä sitten kohtalaista vesisadetta povataan niin Etelä- kuin Pohjois-Karjalaan.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Kello 7 minuuttia yli 9:00 maanantai-aamua vietetään viikon ensimmäinen studiovieras. Tervetuloa studioon kirjailija Aki Ryynänen.
2: Kiitos paljon, mukava olla täällä.
1: Varmaan moni nyt rähti korvia, että miten nyt on kuullut tuttu ääni, niin kyllähän täälläkin oot ollut tekemässä radiota.
2: Niin on, sinua muun muassa tuurannut. Tuossa varmaan about vuosi sitten viimeiset lähetykset on täältä juontanut ja näin, mutta nyt sitten täällä haastateltavan puolella.
1: Joo, täytyy myös sanoa, että tuossa Vaskiradiossa myös teet yölähetystä.
2: Kyllä, yöryynästä siellä aina heinäkuun lopussa.
1: No, meillä nyt sitten sun uutukainen tässä puheissa. Mennään kuitenkin hetkeksi lapsuuteen. Minkälainen suhde sulla oli kirjoihin ja minkälaisiin tarinoihin? Mitä tykkäsit kuunnella lapsena?
2: Mä opin lukemaan noilla viisikkokirjoilla. Äiti niitä luki aikanaan jossain vaiheessa ensin, ja sitten kun itse alkoi tajuamaan, että niin nämä kirjaimet, nämä muodostaa sanoja, niin sitten rupesi itse lukemaan niitä viisikkoja ja muutakin Enid Blytonin tarinoita. Ja jotenkin tuntuu, että silloin ehkä semmoinen tämmöinen englantilainen tai brittiläinen nuorten etsivä kirja homma imi mukaansa, mutta aika nopeasti alakoulussa sitten mä innostuin kauhukirjallisuudesta, rupesin lukemaan Stephen Kingin koko tuotantoa läpi ja näin, että niin kuin nämä kaksi tämmöiset salapoliisitarinat ja kauhu on kyllä kulkenut koko iän mukana.
1: Muistan myös ala-asteelta itse, että oltiinkohan kolmannella luokalla tai jotakin, ja sitten opettaja kysyi, että no ootteko te lukenut kirjoja? Sieltä tuli, niin viisikot on, me ollaan sama ikäisiä, niin on ehdottomasti semmoinen, minkä muistan itsekin. Mutta sitten yksi meidän luokalta vastasi, että lukee Stephen Kingin just näitä järkäleitä vielä, niin opettajallakin loksaatti suu auki siinä vaiheessa, että okei, niin kuin, että huomasi, että kenellä on intohimona tutkia justiinsa tällaisia tarinoita ja niin kuin ottaa vähän haastavampaakin juttua. Mutta nyt päästäänkin siihen, että kuka on Arthur Conan Doyle ja miten hän liittyy Sherlock Holmesiin?
2: No tietysti hyvinkin luontevasti, koska ilman Arthur Conan Doylea ei olisi Sherlock Holmesia, eli hän on mies, joka kirjailija, joka on tuon hahmon mestarietsivän luonut tuossa 1800-luvun loppupuolella. Ja ehkä just näin, että kirjailija on itse jäänyt vähän sinne tavallaan jopa sen oman luomuksensa varjoon, että tosi moni tietää tai tuntee ihan globaalisti maailmalla niin Sherlock Holmesin, mutta Arthur Conan Doylen nimi ei välttämättä heti soita kelloja, mutta hän on mies, joka loi Sherlock Holmesin.
1: Minkälainen henkilö tämä oli?
2: No itse asiassa hyvinkin mielenkiintoinen ja monipuolinen kaveri, että hän syntyi tuolla Skotlannissa Edinburghissa vähän semmoiseen kurjistuvaan keskiluokkaiseen perheeseen, että suku oli suht hyvä ja varakas, mutta sitten oma perhe, äiti ja isä oli vähän sitten huonompi tulosia, että isällä oli mielenterveysongelmia ja alkoholiongelmiakin ja se lapsuus oli sitten loppujen lopuksi yllättävänkin köyhää ja kurjaa, mutta sieltä ehkä vähän tohon aikaan harvinaisesti hän onnistui tekemään semmoisen luokkanousun. Toki osittain oli suvun rahaa, että varakkaat enot ja sedät ja muut sukulaiset antoivat rahaa opiskeluun, mutta lääkäriksi opiskeli ensin Edinburghin yliopistossa ja hyvin ilmeisesti nuorena jo tämmöinen seikkailuhalunen, että kun tutkin hänen elämäänsä, niin se oli yksi opiskelijakaveri tuli sanomaan Arthurille, että hei, että ensi viikolla lähtisi tuonne jäämerelle, arktiselle jäämerelle valaanpyyntialus ja ne tarvitsisi lääkäriä, että lähetkö? Ja tässä olisi niin kuin päiväaikaa päättää.
1: Totta kai mä lähden,
2: oli Arthurin vastaus. Ja sinne kesken opintojen niin puoleksi vuodeksi jäämerelle, vaikka ei ole ikinä käynyt merillä eikä valaanpyynnistä tiennyt mitään ja muuta. Mutta tämmöinen, joka ehkä tuossa janosi aika paljon semmoisia elämänkokemuksia ja sitä kautta sit sai sit tosi paljon materiaalia siihen kirjoittamiseen. Ja tieteen mies tietysti, kun opiskeli lääkäriksi, mutta sitten samalla yllättävän henkinen, että hän sitten myös oli tämmöinen spiritualisti tai spiritisti, usko haudantakaiseen elämään ja muuhun, ja sitäkin toi esiin, että se tiede ja tuommoinen henkimaailma kulki koko elämän hänessä, mutta se varmaan on osittain toi aikakin siinä, että silloin kun sähköä keksittiin, niin ihmisethän raapi päätää, että mistä se sähkö oikein tulee, että joku näkymätön voima, niin samalla miettii, että ehkä siellä henkimaailmassakin on jotain, mitä tiede ei ole vielä pystynyt ratkaisemaan. Ja ennen kaikkea ehkä Conan Doyle, niin hän oli oikeudenmukainen mies, hyvin oikeudentajuinen ihminen, ja mä uskoisin, että se kumpuaa siitä, että hän kasvoi sieltä vähän huonommista oloista sinne yläluokkaan, eikä ikään kuin syntynyt valmiiksi sinne kansakunnan kermaksi, vaan vähän oppi kantapään kautta.
1: Ja tämä siivittiin sitten varmasti tähän etsivän tarinaan, ja hetken kuluttua napataan Sherlock Holmes tähän tapetille.

0: aamukahvivieras.
1: Kirjailija Aki Ryynänen täällä studiossa ja nyt sitten tietokirjaa liittyen Sherlock Holmesiin. Avaatko vähän tätä hahmoa?
2: Sherlock Holmesin hahmoa. No, hänhän on varmaankin, veikkaan, yksi kirjallisuushistorian, tai jos puhutaan fiktiivisistä hahmoista, niin varmaan maailman tunnetuin salapoliisi tai etsivä hahmo. Ja Arthur Conan Doyle hänet loi tuossa vuonna 1887, muistaakseni, ilmestyi ensimmäinen romaani. Punaisten kirjainten arvoitus on sillä nimellä suomennettu Study in Scarlet englanniksi. Ja hahmohan on käytännössä tämmöinen hyvin älykäs, tekee tämmöistä deduktiivista päättelyä, eli pystyy vaikka ihmisen taskukellosta tai piipusta tyyliin kertomaan koko kaverin elämän tarinan ja päättelemään vähän vaikka mitä. Ja, ehkä sitten kuitenkin Sherlock itse hahmona on vähän tämmöinen erakkoluonne, eikä ihan ihmisystävällinen aina niinkään, että eristäytyy omiin oloihinsa, saattaa jopa käyttää kokaiinia, mikä oli itse asiassa tuossa viktorianisen ajan loppupuolella ihan yleinen lääke vaikka päänsärkyyn ja näin, että sitten ei silloin vielä huumeeksi ajateltu. Ja muutenkin vähän tämmöinen eksentrinen kaveri, mutta äärimmäisen älykäs ja nokkela.
1: Avaatko vähän tätä kirjaa, joka sulta on nyt tullut?
2: Joo, kirja itse asiassa ilmestyy nyt keskiviikkona, on virallinen julkaisupäivä ja nimeltään Mestari etsivä Sir Arthur Conan Doyle, ja se kertoo sitten taas tästä Sherlock Holmesin luojasta Conan Doylesta, koska silloin kun hän loi tämän Holmesin hahmon, niin ihmiset rupesivat ajattelemaan, että tämä kirjailija, tämänkin täytyy olla erittäin hyvä ja nokkela etsivä. Niin yleisö, lukijat rupesivat lähettämään hänelle kirjeitä, joissa pyydettiin apua ratkaisemaan minkälaisia arvotuksia tahansa. Lehdistöhaastokirjailija, että hei, täällä on tämmöinen rikos, että ratkaiset tämä. Ja sitten jopa poliisi pyysi apua erinäisten rikosten ratkaisuun. Ja tuossa kirjassa käydään läpi näitä tapauksia, mihin sitten toi Conan Doyle tarjosi apua. Että siellä on muun muassa Irlannin kruununjalokivien varkaus. Ja sitten ehkä kahtena suurimpana rikoksena on tämmöinen George Edalcin tapaus. Intiasta hänen isänsä tuli aikana, parsitaustainen isäni muutti Englantiin ja siellä kirkkoherraksi päätyi tämmöiseen pieneen Great Whirlin kaupunkiin, jossa sitten alkoi tämmöiset karjan silpomiset, eli hevosia ja lampaita ja lehmiä ja muuta. Ihan hirveät määrät tapettiin aika lyhyessäkin ajassa ja sitten George Edalin suht nuori asianajaja sai siitä syyt niskoilleen ja kirjoitti sitten vankilassa, koska oli lukenut siellä Sherlock Holmesin tarinoita, niin kirjailija Conan Doylelle, että auta puhdistamaan mun maineen. Ja kirjailija tarttui haasteeseen ja todisti George Edalcin syyttömyyden ja löysi jopa oikeat syylliset, mutta niitä mä en paljasta tässä haastattelussa, että pitää lukea se kirja, että saa tietää, mikä tuossa oli. Ja toinen oli sitten murhajuttu Skotlannissa Glasgow'ssa, että siellä tämmöinen vanhahko rouva joutui murhan uhriksi ja siitä vankilaan taas Oscar Slater-niminen Saksan juutalainen, ja tässäkin tapauksessa se oli vielä mielenkiintoisempi. Hänet tuomittiin siis ihan kuolemaan, mutta täysin syytön mies oli tälläkin kertaa kyseessä, ja ton Conan Doylen tehtäväksi taas sitten tuli todistaa miehen syyttömyys. Ja niin siinä kävi, että tälläkin kertaa hän onnistui. Et siinä mielessä kirjailijana aika hyvät työt, että onnistui muuttamaan Ison-Britannian oikeusjärjestelmää ihan pysyvästi, eli näiden tapausten avulla niin tuommoinen valitustuomioistuin sitten luotiin britteihin, eli jos on väärin tuomitut ihmiset, niin siellä voidaan vielä uudelleen käsitellä valitusten kautta heidän tuomiossa.
1: No, nyt kun puhutaan Sherlock Holmesista ja Conan Doylesta, ne kulkee sulla mukana myös omilla lomamatkoilla. Kerro siitä, että millä tavalla valitset paikkoja, jonne menet ihan siinä sivussa vierailemaan.
2: Tätä tosiaan, kun tätä projektia rupesin tekemään, niin mä olin, että enhän mä nyt mikään Sherlock Holmes-fani ole, mutta sitten kun rupesin miettimään, että joo, no onhan mä tosiaan, Lontoossa on tämä Sherlock Holmes-museo, missä on useammankin kerran asioinut, ja sieltä semmoisen Dear Stalker-hatunkin joskus ostin, mitä Sherlock Holmes silloin noissa vanhoissa BBC:n sarjoissa, ja sitten Rehenbach Falls tuolla Alpeilla, missä Sherlock Holmes ja tämä professori Moriarty, paha mies, kävivät kamppailun ja putosivat kuolemaansa sinne putoukseen, niin pitihän ne putoukset käydä katsastamassa, kun siellä päin liikkuu. Ja sitten muun muassa noin Dartmoorin nummet tuolla Etelä-Englannissa Exeterin lähellä, niin Oakhamptonin pieneen kaupunkiin silloin matkattiin ja sieltä pyörä safari sinne nummille, koska Baskervillen koira, se vaelteli noita nummeja aikanaan. Ja Baskervillen koira, kun tuossa oli noista mun nuoruuden lukujutuista puhetta, niin se on varmaan se, mikä jäi silloin mieleen, kun mä siirryin sieltä etsivä hommista kauhutarinoihin, ja sitten se Baskervillen koira oli vähän sekoitus molempia, ja se on edelleen mun mielestä hienoin Holmes-tarina, niin ei nähty koiraa, mutta paikallisessa pubissa oli hyvää olutta.
1: Toi Baskervillen koira varmaan myös niille, ketkä on Mauri Kunnasta lukenut, niin on tuttu juttu. Siellähän tässä Vampyyrivaarin tarinoissa seikkailee muun muassa tämä Baskervillen koira.
2: Kyllä, noita Holmes-tarinoitahan on sovitettu ties vaikka ja mihin. On tämmöisiä lasten kuvakirjoja, on sarjakuvia ja on niitä TV-sarjoja, leffoja. Mulla on varmaan vieläkin hyllyssä joskus nuorena hommattu semmoinen Baskervillen koira -sarjakuva-albumi, joka on ehkä vähän sit nuoremmalle yleisölle tarkoitettu.
1: Joo, rupesin miettimään tuota Sherlock Holmes-hahmoa, että mistä se mulle itselleni tuttu. Vähemmän tullut luettua mitään sellaista, mutta hirveästi leffoja on tullut nähtyä ja nimenomaan tälle ujutettuna sitten johonkin lastensatuihin tai tällä tavalla. Että veikka, että monella nimi kuulostaa tutulta, vaikka ei olisi itse teoksia lukenut, Doylen teoksia.
2: Joo, se on totta. Nyt tuli mieleen näitä, että Disneyllähän on se, onko se Basil Hiiri, joka joo, on ihan joo. Selvä Sherlock Holmes, soittaa viulua siinä, missä Holmeskin. On näitä jotain muitakin, Sherlock Koira tai joku tämmöinen on joku lastenkirja ja muuta. Itse nyt en ole niin paljon näihin nykylastenkirjoihin tutustunut, niin en osaa sanoa, mutta varmasti viittauksia vilisee aivan kaikkialla.
1: Tässähän pitää ruveta salapoliisityötä tekemään tämän asian eteen, että otetaan selvää. Hei, oot tulossa Utraan kirjatapahtumaan lokakuun lopussa. Minkälainen tilaisuus siellä on tulossa ja mistä haluat päästä yleisön kanssa keskustelemaan?
2: Joo, lokakuun lopussa tuossa Halloweenin aikaan tai Kekrin aikaan näin suomalaisittain on tämmöinen Kaljaa ja kirjallisuutta -niminen tapahtuma. Siinä on tarkoitus vähän houkutella kirjallisuustapahtumaa ihmisiä, jotka ei ehkä niin usein kirjallisuustapahtumissa käy. Ja siellä muun muassa aika paljon tämmöisiä muusikoita, jotka kirjoittaa, niin pääsee puheeseen, mutta sitten pohjoiskarjalaisia tekijöitä myös mukana hyvin paljon, ja minä yksi niistä. Siellä varmasti tästä projektista tulee puhuttua enemmän, ja itse asiassa näiltäkin radioaloilta tuttu Jose Martin varmaankin meikäläisen haastattelee siellä, niin ihan mielenkiinnosta odotan, miten yleisö tämän ottaa vastaan, kun kirja ei ole vielä julkaistu, niin mä en oikein tiedä edes, että mitä mieltä siitä ollaan, niin kaikki kysymykset on aina ja kommentit ja kritiikki tervetullutta.
1: Kuinka jännän äärellä ollaan tällä viikolla?
2: Ollaan aika jännän äärellä, että tässä joutuu näitä mediahommia hoitamaan pois alta ja sitten tosiaan keskiviikkona se virallinen kirjan julkaisu, niin jännittää kyllä kovasti.
1: Kiitos Aki Ryynänen, kun pääsit Sykkeen aamuun vieraksi, ja oikein paljon onnea. En tiedä, saako näin sanoa vielä etukäteen, mutta että kai tämä on eri juttu kuin kalastamisessa sitten.
2: On varmasti, saa onnitella. Kiitos paljon Antti.

0: Sykkeen aamu.
1: 9:30 aika tarkalleen kello tässä vaiheessa ja teknisiä ongelmia Sykkeen taajuuksella uutisten suhteen. Tuossa näyttää perjantain uutiset pyörivän tällä hetkellä, mutta jospa ne saadaan korjattua nyt sitten tuohon 9:10 mennessä. Hei, 9:10 uutisten jälkeen paikallinen putki ja siellä parin kappaleen verran kahlataan paikallista musaa ja musiikilla me edetään uutisia kohti. Tässä seuraavaksi Stigia kappale Niks ja Naks.
2: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä,

kaissa niskaani taitan, jos ois niinku ennen se nyt ohi mennen. Selaiset on lehden, ristikko tehden, mut se löysitkin toisen miehen, jäi vika ristikko puhuttiin.

Viivin kappale vielä yhden kerran ja siellä Ukkonen jyrisee kappaleessa. Näinkö hän tekee tämän maanantain aikana? Ainakin kovin sateiselta näyttää tämänhetkinen ennuste, joka siis päivittynyt sateiden osalta niin, että enemmän näkyy pisaraa kuin tuossa aikaisemmin aamulla. Toki nyt iltapäivästä on sitten kadonnut tuo Ukkosen merkki tässä vaiheessa. Jatkamme sykkeen aamussa musiikilla ja Top Loader, Dancing in the Moon.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

Hei, tänään maanantaina meidän päivän kysymys kuuluu näin, että pyritkö täydellisyyteen vai maalaatko isolla pensselillä? Minkälaisissa asioissa siihen täydellisyyteen pyrkiminen korostuu ja missä taas se suurpiirteisyys? Tuossa 8.30 studiossa kävi karjalaisen tuottaja Kristiina Viitanen ja hänen kirjoittamaan juttu liittyen perfektionismiin löytyy Karjalaisen verkkosivuilta. Voit käydä lukemassa sen sieltä. Ja mielenkiintoinen keskustelu käytiin tuossa, josta tullaan iltapäivän puolella kuulemaan sitten osia tuossa kello 14.30 ja muuta kuin kuulolle silloin. Mutta muutamat vastaukset ollaan tähän saatu maanantai aamu. Kiitos näistä. Tässä siis muutama. Töissä olen perfektionisti, kotona en todellakaan. Työasioissa tarkistan kaiken kahteen kertaan, mutta kotona riittää, että homma on sinne päin. Ja uskon, että moni samaistuu tähän tilanteeseen. Halutaan hoitaa hommat hyvin, mutta kotona pystytään sitten, koska ollaan siellä niitä kapteeneita, niin ottamaan tuota vähän rennommin ja päättämään itse. Vastuussa oot vaan ainoastaan itsellesi ja no toki myös nyt sitten perheellesi. No sitten, ruuan laitossa maalaan isolla pensselillä, mutta jos teen jotain käsillä, esimerkiksi remonttia, haluan, että jälki on vimpan päälle. No tässäkin on mielenkiintoinen juttu, että vaikka siellä kotona tehdään, niin kaikki asiat ei ehkä tarvitse olla niin tarkkoja kuin sitten toiset. Ja tässä on tosi tosi hyvä esimerkki. Kuka nyt haluaisi, että saunaovi on vähän silleen, että se roikkuu toispuoleisesti. Vaikka nyt vertaisi siihen kanaa, minkä olet paistanut, niin no ei, kana on itse asiassa aika huono esimerkki tästä näin. Mutta joka tapauksessa ravinnon pystyt tekemään vähän silleen toisella kädellä. Tiedät varmaan, mitä tarkoitan. Kiitos näistä viesteistä ja musiikilla me jatketaan kohti kello 10 uutisia. Hetken kuluttua katsotaan nuo aiheet. Ja tosiaan pahoittelut tässä aamuaikana pieniä teknisiä ongelmia ollut noiden uutisten osalta, mutta jospa ne nyt sitten oltaisiin saatu korjattua tuohon kello 10 mennessä.

0: Yö ja hän tanssi kanssa enkeleiden. Näyttää tosiaan siltä, että tuoreet uutiset kuullaan kello 10. Kiitos tekniikalle, kun jaksatte painia. Uutisaiheet siis kuuluvat näin. Itäsuomalaiset menettävät viikoittain jopa 100 000 € verkkohuijauksiin. Ja Mieli ry aloittaa muutosneuvottelut. Pari kappaletta, sen jälkeen uutiset, sitten mennään sinne paikalliseen putkeen.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
1: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
3: BKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Jan von Vritsrekovski. Hyvää huomenta. BKS Sähkönsiirto Oy esittää muutoksia sähköverkon toimintavarmuutta koskevaan lainsäädäntöön. Pohjois-Karjalan sähkökonserniin kuuluva BKS Sähkönsiirto huolehtii Pohjois-Karjalassa sähkönsiirrosta lukuun ottamatta Joensuun kantakaupunkia ja Outokumpua. Yhtiö ehdottaa valtiolle sähkön toimintavarmuuteen liittyvien vaatimusten lykkäämistä sekä enimmäiskatkoajan pidentämistä harvaan asutulla maaseudulla 36 tunnista 72 tuntiin. Taustalla on BKS-sähkönsiirron pyrkimys pitää sähkönsiirtohinnat asiakkaille mahdollisimman kohtuullisina. Nykyinen lainsäädäntö pakottaa tekemään kiireellisiä investointeja. Itäsuomalaiset menettävät erilaisissa tietoverkkojen kautta tapahtuvissa huijauksissa keskimäärin 50-100 000 euroa joka viikko. Itä-Suomen poliisin rikoskomissaario Jussi Salomaa sanoo, että viime viikko oli hyvä, kun huijareille lähti vain 60 000 euroa. Salomaan mukaan 90% huijauksista olisi estettävissä, jos ihmiset ajattelisivat ennen kuin luovuttavat pankkitunnuksiaan. Taipalsaarella osa alakoululaisten oppilaiden vanhemmista on ihmetellyt, miksi edullisen koululaisen bussilipun voi hankkia vain mobiilisovelluksella. Lapselle pitäisi siis hankkia lippua varten älypuhelin ja siihen liittymä, koska jos lipun ostaa linja-autosta rahalla tai pankkikortilla, tulee se kalliimmaksi kuin sovelluksesta ostettu koulukyytipaketti. Taipalsaaren sivistysjohtaja Kirsi Leinonen sanoo, että kunta ei määrittele, miten omakustanteiset linja-automatkat maksetaan. Kyse on markkinaehtoisesta reittiliikenteestä. Sitten muita aiheita. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoi aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä.
6: Karjalainen sykkeen sää.
7: Sateiselta näyttää ennuste Pohjois- ja Etelä-Karjalaan tällä hetkellä. Ja 16 astetta mittarissa. Päivän ylilämpötila ainoastaan asteen päässä 17 astetta. Tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa saadaan tuulta kaakosta. Etelä-Karjalan puolella lounaistuuli puhaltaa tällä hetkellä ja päivän aikana tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 9 metriin sekunnissa. Sadetta tähän aamupäivään, kuten myös iltapäivään odotettavissa.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Karjalainen syke.
0: Musiikkia, joka yllättää.

0: on paikallinen putki.
1: Viikon ensimmäinen paikallinen putki. Tässäpä käsitelläänkin paria kipaletta. Ensimmäinen joensuulaisyhtye Veila, joka tekee jotain, mitä suomalaisessa popissa ei ihan joka päivä taideta kuulla. Nimittäin yhtyeen musiikin sydänhän on tämä yhteiskantele ja neljän muusikon yhdessä soittama instrumentti sen ympärille. Veilan oma soundi rakentuu ja nyt sitten matka kohti ensimmäistä albumia jatkuu. Perjantaina saatiin julkaistu uusi sinkku Kaiken aikaa. Mennään kuuntelemaan tämä saman tien.

0: sieltä löytyykin pelastus. Siinä kappale kaiken aikaa Veilalta. Erittäin tällainen hyvän tuulinen poppikappale. No sitten, Louna Online, uuden polven artisti, hänen tekemistä seurataan erittäin kiinnostuneena. Ja tämä musiikin luonnehdinta nyt sitten varmaan tällaista suomi-pop, moderni, räppi ja hyperpop, mikstuuri tässä nyt. Erittäin utuinen ja herkkä yhtä aikaa, mutta määrätietoista meininkiä. Kontiolahdelta kotoisin Pohjois-Karjalasta tämä kyseinen artisti, kenen piti esiintyä Ilosaari Rockissa, mutta joutui perumaan keikkansa ja taispa olla näin, että viivi paikkaili häntä sitten siellä, mutta nyt nähtiinkin perjantaina 14. päivä kello 17.30 mustassa teltassa tuolla Flow-festivaaleilla. Ja napataan tähän vuodelta 2025 tammikuun 10. päivä julkaistu kappale nimeltään Anna mun hohtaa.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Tänään paikallisessa putkessa kuultiin kaksi kappaletta. Ensimmäinen Veilalta, uusin julkaisu viime perjantailta Kaiken aikaa. Ja sitten Louna Onlinein kappale Anna mun hohtaa. Ja tuosta Veilasta sen verran, että seuraavat keikat Helsingissä 22. päivä tuolla Dubrovnikissa ja sitten Nurmeksessa Hannikaisen salissa 23. päivä. Jatketaan musiikilla ja Isaac Eliotia ja Irinaa kuullaan seuraavaksi.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Sykkeen aamu vielä reilu puoli tuntia tässä. Kello on 10.25 ja 17. päivä elokuuta. Koululaisten toinen viikko se starttasi tällä päivämäärällä. Ja muistutusta nyt tuonne sitten, kun siellä liikutaan aamusella ja iltapäivällä autoilla, että siellä niitä pieniä kulkijoita on ja ei välttämättä tiedetä ihan tarkalleen vielä, että miten se liikenne siellä menee ja kuinka missä vaiheessa täytyy ajastaa se oma tienylitys ja näin, niin ainakin sellainen merkki, että keltaisia lippiksiä yllättävän paljon siellä näkyy liikenteessä ja sitten myös pienikokoisia henkilöitä käppäilemässä, niin ei muuta kuin varovaisuutta ja malttia ja valttia sinne liikenteeseen. Toivottavasti kenelläkään ei ole liian kiire liikahtaa. London Beat, I've been thinking about you. Sen jälkeen sitten tulossa Juha Tapiot.

Juha Tapio, Aito rakkaus ennen sitä London Beat. Kattelin tuossa pikkusen menovinkkejä tähän viikkoon ja pysytään ensimmäisenä täällä Joensuussa, jossa viikonloppuna, onko näin, että kesän viimeinen festivaali olisi tässä näin? Hirmuinen määrä erilaisia festivaaleja ympäri Suomea koko kesä ja vaikeus valita, että mihin menee, isompaan johonkin jättitapahtumaan vai sitten pikkusen pienempään. Kaikissa on omat mielenkiintoiset puolensa. Nyt sitten lempifestivaali 22. päivä Ultran uittotuvalla, siis tämän viikon lauantaina, yhden päivän setti. Tuossa aamulla kuultiinkin jo Pilvenpiirtäjiä, erittäin hieno kappale siellä soi. Ketä muita esiintyy täällä tulevana viikonloppuna, niin Asla Joe, Samuli Putra et Jousikvartetti, Tiny Hawk et Bizarro, Goldilocks. Täytyy mutta tässä vaiheessa mainita, että tuossa viime vuonna tuli käytyä paikan päällä ja siellä erinomainen kattaus oli. Ja yksi, mikä teki vaikutuksen, täälläkin on näitä erilaisia areenoita ja sitten stageja, joissa esiinnytään. Ja muun muassa Sariola esiintyy tuolla Sorvaamolla kello 19.45. Viime vuonna siellä oli tämä Ne Lintuiset esiintymässä. Onko tuttu kokoonpano? Eli Tampereelta käsitoimiva folk-yhtye perustettu tuossa kolmisen vuotta sitten laulaja, lauluntekijä Laura Moision aloitteesta. Ja ajatuksena oli tällainen folk-yhtye, jossa tällainen moniääninen laulu olisi pääosassa. Eli tämmöisiä harmonioita ja stemmoja. Ja mukana Kielo Kärkkäinen, Lauri Myllymäki ja Pekko Käppi. Pekko Käppi sitten omaa tuotantoa varmasti monelle tarjoillut KHHL:n kanssa, eli Kuolleiden hevosten hillittömät luut. Myös tamperelainen jouhikkotaiteilija on kyseessä ja Sibelius Akatemian tuntiopettaja. Ja teki erittäin suuren vaikutuksen tuo live-esiintyminen viime vuoden kattauksessa lempifestivaaleilla. Ja onhan tuolla vaikka mitä muutakin tälle vuodelle sitten tarjolla, ei muuta kuin tutustumaan ohjelmaan, mutta palataan tuohon viime vuoteen nyt ja kappale on Petin pienen linnun. Kyseinen kappale on julkaistu viime vuoden puolella 2025.

U2 ja American Obituary. Kello on 10.45. Hei, tuossa aika lailla tunti sitten ollaan saatu uutinen uuden musiikin kilpailusta, johon biisihaku vuodelle 2027 on nyt käynnistynyt. Ja haku on käynnissä sunnuntaihin 23. elokuuta asti, eli eipä tässä enää loppuviikkoon saakka. Nyt ihan reippaasti sitten mukaan myös Itä-Suomesta, Pohjois- ja Etelä-Karjalasta tähän kilpailuun mukaan. Kilpailu tullaan järjestämään Tampereen Nokia-areenalla perinteisesti, ja päivämäärä on 20. päivä helmikuuta ja vuosi 2027. Kyseessä on siis 16. kerta, kun tämä kilpailu järjestetään, ja mukaan valitut artistit ja biisit julistetaan tavalliseen tapaan sitten tammikuussa. Ja kilpailun voittaja lähtee edustamaan Suomea Euroviisuissa. Ihan hirmuinen ponnahdus lautaan tässä kysymyksessä. Se ei tarkoita välttämättä, että ei tulisi menestymään kappale, jos ei pääse edustamaan Suomea tuonne Euroviisuihin, vaan ylipäänsä jos pääsee tähän kilpailuun mukaan, niin veikkaan, että tämä tulee olemaan monelle käänteen tekevä sitten yhtyeen historiassa.

Siinäpä se viikon ensimmäinen sykkeen aamu on paiskittu menemään ja huomenna me jatketaan kello 6, kello 11 asti näinpä. Maanantaista perjantaihin me toimitellaan täältä Joensuusta lähetystä niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalaan. Toivotan kaikille ihan todella mukavaa viikon alkua ja kiva kun olit kuulolla. Huomenna siis jatketaan, kuulemiin.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää aamupäivää. Juuan kunnanjohtajan virkaa haki yhteensä 29 henkilöä määräaikaan mennessä. Hakijoita on niin omasta maakunnasta kuin ulkopuoleltakin. Hakijoiden joukossa on muun muassa vihreiden ja kokoomuksen kansanedustajana aiemmin toiminut Merikukka Forsius. Tehtävää haki myös Juuan kunnan nykyinen hallintojohtaja Aki Jäppinen. Juuan kunnanjohtajan virka tuli haettavaksi, kun nykyinen kunnanjohtaja Henri Tanskanen valittiin Varkauden uudeksi kaupunginjohtajaksi. Miesten superpesiksen runkosarjan päätöskierros pelattiin sunnuntaina. Runkosarjan päätösotteluun Joensuun Maila matkusti Hyvinkäälle Pihkalan pesäpallostadionille Tahkon vieraaksi. Seitsemänneltä sijalta otteluun lähtenyt Joma taipui kotiutuskilpailun päätteeksi Tahkon viedessä 2 pistettä lukemin 2-1. Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Jomaa vastaan asettuu kakkoseksi runkosarjassa sijoittunut Sotkamon Jymy. Lappeenrannan kaupunki nostaa liikuntapaikkojen käyttömaksujen hintoja. Uusi hinnasto astuu voimaan syyskuun alusta alkaen. Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että lasten ja nuorten osalta korotukset ovat 4–6% liikuntapaikasta riippuen. Korotukset koskevat myös uimahallien lippujen hintoja, joihin tulee muutamien kymmenien senttien korotuksia. Jatkossa uintilippu sisältää uimahallin yhteydessä olevan kuntosalin käyttöoikeuden. Aiemmin myytävä yhdistelmälippu poistetaan valikoimasta. Sitten muita aiheita. Venäjän Belgorodin alueella ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan ohjusiskussa, kertovat Venäjän viranomaiset. Lisäksi ainakin 4 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Heidän joukossaan on 1 lapsi. Isku kohdistui Koloskovon kylään noin 15 kilometrin päähän Ukrainan rajasta. Sunnuntaina sekä Venäjä että Ukraina tekivät ohjus- ja drooni-iskuja syvälle toistensa alueille. Iskuissa kuoli molemmissa maissa yhteensä 20 ihmistä. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susanne Inne Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista asioista. Stubb on vieraillut presidenttikautensa aikana Ahvenanmaalla joka vuosi. Nyt tehtävä vierailu on järjestyksessään 3. Presidenttiparin vierailuohjelmassa ovat myös vierailut palvelutalo Strömsgardenissa sekä Solbäckenin päiväkodissa. Stubb myös osallistuu yleisötilaisuuteen.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sade tai ukkoskuuroja luvassa etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Kuuluvuusalueella luvassa tänään enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sade tai ukkoskuuroja. Tuolla maan itäosissa päivän ydinlämpötila 15–20 asteen paikkeilla ja maan länsiosissa 16 ja 22 asteen välillä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Oikein mukavaa maanantaita. Se on 17. päivä elokuuta, eli elokuun puolessa välissä jo ollaan. Taisi olla puolitoista viikkoa sitten, kun Pekka Pouta sanoi sääennustuksessa, että nyt ei enää kesähelteitä ole luvassa. Mutta kyllä tuo viime viikonloppu, se oli säitten suhteen ihan ok, näin täytyy sanoa. Ja itse asiassa mulla oli aika erikoinen viikonloppu. Mulla tarkoittaa nyt sitten Timo Lievenmaa, että on tämän viikon keskipäivän keitaalla ja Mari puolestaan sitten iltapäivässä. Näin mennään tämä viikko Puolen Suomen radiossa. Joo, siis tulihan tuossa viikolla seurattua enemmän ja vähemmän kisoja, niitä Birminghamin yleisurheilu EM-kisoja. Joo, siellä oli hienoja suorituksia. Seurattiin naisten seivästä ja seurattiin naisten moukaria, siis huom, naisten kokoa ja naiset menesty. No mutta, sunnuntai. Mä ajattelin, että kisat on varmaan jo ohi. No siellä on Duplantis hyppäämässä seivästä, mutta suomalaisilla ei mitään. No sitten ihan puolivahingossa pistin television päälle ja katsoin. Naisten maraton ihan siinä alkuvaiheessa tai kohtuullisen alkuvaiheessa minuutti on Alisa Vainiolla johto siinä kohtaa. Mä ajattelin, että no nyt kyllä, aloittikohan liian kovaa. Ja sitten kun rupesi seuraamaan sitä kisaa, niin näki, että kyllä oli niin jäätävä ja upea esitys. Että mä mietin, että miten tämä nyt meinasi oikein missata koko tapahtumaan. Alisa Vainio, sanotaanko semmoinen superpro-esitys ja vakuuttava EM-kulta. Olipa hieno katsoa sitä. Joo, hei, toinen juttu viikonlopulta. Lueskelin tuossa Iltalehteen ihan paperiversiota. Tämä on kyllä harvinaista. Mulla on itse asiassa käsissä tämä Iltalehden paperiversio. Siinä puhuttiin vähän uniapneasta ja kuorsaamisesta ja tämän tyyppisistä asioista. Joo, itsellä ei ole mitään uniapneaa todettu, mutta kyllä välillä aina kuorsailee ainakin vaimon mielestä. Tässä on aika mielenkiintoinen ehdotus, mielenkiintoinen metodi, miten pitäisi toimia. No tässä on pohjustuksena siis suun kautta hengittäminen. Se voi pahentaa uniapnean oireita. Siksipä sairaanhoitaja ja yrittäjä Katri Lindberg suosittelee varsin erikoista konstia. Joo, jotkut sanovat, että jopa yöaikaiset vessakäynnit ovat vähentyneet. No tässä metodissa siis suu pakotetaan pysymään kiinni, siis teipillä. Kaikki lääkärit eivät ole Katrin metodista vakuuttuneita, mutta tulokset kuulemma puhuvat puolestaan. Erikoiselta kuulostava konsti on, että siis suu teipataan varovaisesti yön ajaksi. Nenä on fysiologisesti hengityselin, eli nenä on tehty hengittämiseen ja suu puhumista ja syömistä varten. Nenässä on rakenteellisesti hengitysilmaa lämmittävä, puhdistava ja kostuttava toiminto. Varsinkin selällään nukkuessa uniapnea sairastavan leuka voi ikään kuin tipahtaa taaksepäin, koska lihakset rentoutuvat. Silloin hengitetään suu kautta. Joo, tämä on kyllä varsin mielenkiintoinen. Siis toki kun itsekin välillä kuorsailen, niin tulee seurattua aina, että minkälaisia ohjeita ja metodeita tähän niin kuin ikään kuin vinkiksi tarjotaan. Mutta täytyy sanoa, että tämmöistä en ollut koskaan kyllä kuullut. En tiedä, tiettyä logiikkaahan tuossa on, mutta en ihan varmaan nyt lähtisikö heti tässä nyt teippailemaan suuta. Ehkä sitä voisi teippailla vaikka tässä radiolähetyksen aikana ennemmin.

keskipäivän keitaalla Eartha Kitt ja Where is my man? Kello on muuten 11.16 ja vielä rapiat päälle. Mikä voisi olla sellainen laite tai tekninen juttu, jossa vanhempien suhtautuminen, jos puhutaan lasten laitteesta, niin on eniten tässä viime vuosina muuttunut? No, tätä on tutkittu ja itse asiassa teleoperaattori Telian selvitysten mukaan lasten kellopuhelinten myynti on kolminkertaistunut 5 vuodessa. Ja tämä toki kertoo siitä, että vanhemmat suhtautuu kriittisemmin lasten älypuhelimiin kuin esimerkiksi 2-3 vuotta sitten. Ja kellopuhelinten kysyntä, se jatkaa edelleen kasvua. Esimerkiksi Telian myynti kasvoi tämän vuoden alkupuoliskolla 30% viime vuoden vastaavasta ajasta. Ja tosiaan tässä taustalla näkyy lapsiperheiden aiempaa kriittisempi suhtautuminen älypuhelimiin. Runsas 1/4 vanhemmista kertoi suhtautumansa hyvin kriittisesti siihen, että lapsilla pitäisi olla älypuhelin. Joo. Tämä tarkoittaa sitä, että joidenkin tutkimusten mukaan jo jopa puolet, esimerkiksi eppuluokkalaista, jotka aloittelee koulun, niin saattaa omistaa kellopuhelimen. Eli tämä on kyllä valtava trendi ja buumi tällä hetkellä. Ja tiettyä vinhaa perää siinä on, eli se on ihan hyvä, että lapsi pystyy tavoittelemaan vanhempaa, jos vaikka jotain koulumatkalla sattuu, mutta onko se älypuhelin sitten vielä tarpeen esimerkiksi ekaluokkalaiselle, niin sitä toki voi pohtia. Tässä on Jamiroquai.

0: Karjalainen syke.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50€ lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: Karjalainen syke.

Mira Luoti, paperinuket. Kello lähestyy 11:30 keskipäivän keitaalla, eli vielä tässä semmoinen runsas 1,5 tuntia yhteistä peliaikaa on. Semmoinen omatunnon kysymys. Tuleeko harrastettua paljon ultraprosessoitua ruokaa, pikaruokia ynnä muita? No joo, kyllä tässä itsekin pitää kättä ylös nousta, että aina ei ehdi, no ne on aina selityksiä, mutta joskus tulee syötyä. KSML.fi-sivustolla on juttua siitä, että runsaasti ultraprosessoitua ruokaa nauttiva sairastuu todennäköisemmin ruoansulatuskanavan syöpiin. Tämä selviää tuoreesta tutkimuskatsauksesta, joka on esitelty Duodebkin-sivustolla. Ja tämä näyttö oli voimakkain paksu- ja peräsuolisyövän osalta. Eli jopa 30% todennäköisemmin paljon ultraprosessoituja ruokia syövät sairastuvat paksu- ja peräsuolisyöpiin kuin ihmiset, joiden ruokavaliossa näitä ultraprosessoituja elintarvikkeita on vähän. Joo, siis pikaruuat, valmisruuat, makkarat, karkit, liimsat, leivonnaiset, nämä voi olla ultraprosessoituja, mutta toki siis välttämättä ei. Itse mietin, että jos mieli tekee, sanotaanko vähän semmoista pikaruokatyyppistä, niin nyt kun on airfryerit ja on kaikki, niin itse asiassa netti on täynnä kaiken maailman ohjeita ja välillä tulee tehtyä jotain semmoisia niin kuin NS-pikaruokatyyppisiä ruokia esim. Airfryerissa, ja kun itse tietää, mitä sinne laittaa, niin se ei välttämättä olekaan sitten ihan niin epäterveellistä. Kannattaa miettiä tuommoista näkökulmaa. Rag and Bone Man tähän seuraavaksi. Tämä on Pocket.

Wrecking Ball Man ja Pocket. Tää on keskipäivän keidas täällä studiossa Timo Lievemaa ja olen muuten koko viikon tässä keskipäivän seutuvilla eli 11 yhteen Puolen Suomen radion keskipäivän keitaan juontajana. Joskus on tullut mietittyä, että kuinka paljon suomalaisia huijataan netissä antamaan pankkitunnuksia YM ja sitä kautta menettämään rahaa. Savon Sanomissa on juttu, joka vähän antaa osviittaa. Tämä kertoo itäsuomalaisista ja tässä jutussa haastatellaan rikoskomissario Jussi Salomaata Itä-Suomen poliisista. Ja tämän jutun mukaan esim. Itäsuomalaiset menettävät erilaisissa tietoverkkojen kautta tapahtuvissa huijauksissa, arvatkaapas kuinka paljon joka viikko. Keskimäärin 50-100 tonnia, siis joka ikinen viikko. Tämä on niin kuin keskimäärin. Netin tai puhelimen välityksellä tapahtumat huijaukset, ne tulee siis suomalaisille varsin kalliiksi. Näitä huijausyrityksiä tulee vastaan pilvin pimein ja aina vaan enemmän ja enemmän. Ja niiden tutkiminen on poliisille hyvin aikaa vievää puuhaa. Siksipä esimerkiksi Itä-Suomen poliisilaitokselle perustettiin viime keväänä erityinen tietoverkkoavusteisten rikosten esikäsittelyryhmä. Ja Salomaa toimii ryhmässä tutkinnan johtajana. Salomaa on sitä mieltä, että noin 90% näistä huijauksista olisi estettävissä, jos ihmiset ajattelisivat ennen kuin painavat nappuloita tai luovuttavat pankkitunnuksiaan. Joo, tavallaan tämä on ihan totta. Täytyy myöntää, että joskus on ollut ihan äärimmäisen hyviä huijauksia, esimerkiksi tekstiviestillä, itse odottaa jotain pakettia ja sitten kas, sattumoisin nyt sattuu tulemaan semmoinen huijausviesti, joka liittyy jollain tavalla esimerkiksi paketin noutamiseen. En ole mennyt vipuun, mutta sanotaan näin, että joskus on ollut kieltämättä aika lähellä. Pahimmillaan huijarit vievät tuhkatkin pesästä. Ihmisillä on valtava hätä, kun he ovat meihin yhteydessä. Kyse on vain omaisuudesta, mutta jos elinikäiset säästöt menevät, moni miettii, miten siitä jatketaan. Ja kestääkö esimerkiksi parisuhde? Näin lopettelee Salomaa.

Hillitön elämä ja Samae Koskinen. Perfektionismi, se on semmoinen mielenkiintoinen termi, jos mietitään kautta aikaa, niin ehkä sitä on pidetty semmoisena, että se on tavallaan osa kunnianhimoa. Jos joku nuori haluaa pärjätä urheilussa mahdollisimman hyvin, niin usein saatetaan liittää vaikkapa harjoittelussa perfektionismi-sana, tai joku opiskelija, vaikkapa lukiolainen, haluaa olla täydellinen ja haluaa kaikista täydet pisteet, YM. No mutta nyt on vähän toisenlaista tietoa ja kasvatustieteen tohtori Anna Kuusi on väitellyt aiheesta, eli nuorten perfektionismista Itä-Suomen yliopistossa. Karjalaisessa tämä juttu on, ja tämä on aika mielenkiintoinen. Tämä alkaa tälleen, että yhdeksäsluokkalainen Jenni haluaa olla kaikessa paras, ja vain täydellisyys kelpaa hänelle. No sit luokkakaveri Joona on myös hyvin kunnianhimoinen. Hän menestyy, mutta virheitäkin tulee. Ne eivät häntä kuitenkaan huoleta. Näistä kahdesta Joona voi hyvin, ja Jenni sen sijaan kokee usein ahdistuneisuutta, jopa masennusta. Hän on perfektionisti, jolla on enemmän huolia kuin iloa onnistumisista. Ja Anna Kuusi tässä jutussa kertoo, että tervettä perfektionismia ei ole. Tutkimuskohteena oli yli 500 yhdeksäsluokkalaista ja yli 2000 lukiolaista ja yli 700 ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa. Ja näille nuorille esitettiin erilaisia väittämiä perfektionismiin liittyen. Ja sitten sen jälkeen tutkittiin, että kuinka perfektionismi oli yhteydessä opiskelijoiden hyvinvointiin. Ja tämän tutkimuksen perusteella joka neljäs nuori on perfektionismi. Ja yllättävää oli se, että perfektionisteja on lähes saman verran kaikissa tutkituissa kontekteista. Joo, eli tämmöisiä tutkimuksia, ja jos ennen tosiaan mietittiin, että perfektionismi on tavallaan semmoinen kunnianhimon osoitus ja semmoinen, että oikeasti haluaa jotain, niin nyt nähdään, että perfektionismi aika huonosti liittyy sitten hyvinvointiin. Ihan mielenkiintoinen on tämä tutkimus.

aika mielenkiintoisen jutun tuossa löysin ksml.fi-sivustolta, nimittäin tässä puhutaan tämmöisistä niin kuin nousukauteen liittyvistä asioista. Jos 80-luvulla oli Jupit avoautot ja vaikkapa Mobira Cityman matkapuhelin, tämä juttu löytyy tuolta ksml.fi-sivusta. No sitten kansanhiihdon korvas kaupallinen liikunta, sen mukaan tuli aerobikit ja muut. Ja ysäri, mitäs ysärillä oli? No silloin esimerkiksi johtojen piti olla esillä. Oli videonaureita, stereoita, kuvaputkitelevisioita ynnä muita, ja johdot piti näkyä, ja se tavallaan kertoi jostain statuksesta. No 2000-luvulla käytiin kaukomatkoilla. Tämmöisiä statussymboleihin liittyviä asioita on tutkinut Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi Anna Vilska. Ja nämä statussymbolit, ne on siis tämmöinen ylemmän keskiluokan juttu. Joo. Tuotteiden siis pitää olla hintavia, siis niin hintavia, että kaikilla ei ole niihin varaa. Eli luksuksen täytyy olla kallista tai vaikeasti saatavilla. Juu. No hän edustaa, että tulevan nousukauden statussymboli, se voi olla semmoinen, mikä ei välttämättä edes näy missään. Se voi olla vaikka kodin älyteknologia. Suomalaisethan on perinteisesti panostaneet asuntoihin. Eli ei mitään näkyviä härpäkkeitä, vaan koneet toimii ikään kuin tekoälypohjaisesti. Kokkaaminen on aina ollut muodikasta, eli ylellinen kotiruoka. Se voi kieliä yhteiskunnallisesta asemasta. Mietitään vaikkapa tämmöinen puulämmitteinen pizzauuni. Juu. No sitten, jos viisihenkinen perhe haluaa paistaa sisäfilepihvit joka viikko, niin saa olla kyllä aika hyvätuloinen. Perinteisestihän Suomessa on taloustilannetta kuvattu semmoisella niin kuin taksi-indeksillä. Eli kun taksikyytien kysyntä kasvaa, talous on kohenemassa. Myös omiin kulkuneuvoihin on varaa panostaa. Ja toki tämä sähköjuttu, se on vähän muuttanut tätä asetelmaa. Kaikki energiaa säästävät kulkupelit, kuten esimerkiksi sähköautot ja sähköpyörät, ne tulee yhä suositummiksi. ksml.fi-sivustolta löytyy koko tuo juttu, ja siinä on mielenkiintoista pohdintaa näistä statussymboleista, ja sitten miten ne on muuttanut tässä vuosikymmenten saatossa muotoaan. Myma on seuraavaksi esiintymisvuorossa. Home soon!

Myma, kuuntelet, se on tässä sitten keskipäivän keiras. Timo Leonmaa on täällä studiossa vielä runsaan tunnin ajan. Kellopa lähestyy 12. Juu, maanantai 17. päivä elokuuta, eli puoliväli elokuusta on jo ylitetty ja nyt mennään sitten kohti uutisia. Sinne meidät johdattelee BM ja Knipi.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää aamupäivää. Juuan kunnanjohtajan virkaa haki yhteensä 29 henkilöä määräaikaan mennessä. Hakijoita on niin omasta maakunnasta kuin ulkopuoleltakin. Hakijoiden joukossa on muun muassa vihreiden ja kokoomuksen kansanedustajana aiemmin toiminut Merikukka Forsius. Tehtävää haki myös Juuan kunnan nykyinen hallintojohtaja Aki Jäppinen. Juuan kunnanjohtajan virka tuli haettavaksi, kun nykyinen kunnanjohtaja Henri Tanskanen valittiin Varkauden uudeksi kaupunginjohtajaksi. Miesten superpesiksen runkosarjan päätöskierros pelattiin sunnuntaina. Runkosarjan päätösotteluun Joensuun mailla matkusti Hyvinkäälle Pihkalan pesäpallostadionille Tahkon vieraaksi. 7. sijalta otteluun lähtenyt Joma taipui kotiutuskilpailun päätteeksi Tahkon viedessä 2 pistettä lukemin 2-1. Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Jomaa vastaan asettuu 2. runkosarjassa sijoittunut Sotkamon Jymy. Lappeenrannan kaupunki nostaa liikuntapaikkojen käyttömaksujen hintoja. Uusi hinnasto astuu voimaan syyskuun alusta alkaen. Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että lasten ja nuorten osalta korotukset ovat 4-6% liikuntapaikasta riippuen. Korotukset koskevat myös uimahallien lippujen hintoja, joihin tulee muutamien kymmenien senttien korotuksia. Jatkossa uintilippu sisältää uimahallin yhteydessä olevan kuntosalin käyttöoikeuden. Aiemmin myytävä yhdistelmälippu poistetaan valikoimasta. Sitten muita aiheita. Venäjän Belgorodin alueella ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan ohjusiskussa, kertovat Venäjän viranomaiset. Lisäksi ainakin 4 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Heidän joukossaan on 1 lapsi. Isku kohdistui Koloskovon kylään noin 15 kilometrin päähän Ukrainan rajasta. Sunnuntaina sekä Venäjä että Ukraina tekivät ohjus- ja drooni-iskuja syvälle toistensa alueille. Iskuissa kuoli molemmissa maissa yhteensä 20 ihmistä. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susanne Inne Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista asioista. Stubb on vieraillut presidenttikautensa aikana Ahvenanmaalla joka vuosi. Nyt tehtävä vierailu on järjestyksessään 3. Presidenttiparin vierailuohjelmassa ovat myös vierailut palvelutalo Strömsgardenissa sekä Solbäckenin päiväkodissa. Stubb myös osallistuu yleisötilaisuuteen.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sade tai ukkoskuuroja luvassa etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Kuuluvuusalueella luvassa tänään enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sade tai ukkoskuuroja. Tuolla maan itäosissa päivän ydinlämpötila 15-20 asteen paikkeilla ja maan länsiosissa 16 ja 22 asteen välillä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: No sehän tämä.
1: Keskipäivän keidas.
0: Studiossa Timo Lievamaa, se on 17. päivä elokuuta. Mukavasti lähestytään jo syyskuuta, eli elokuu on pitkällään 12.07 on kello ihan näillä näppäimillä. Ja tosiaan Timo Lievamaa tuonne kello 13 saakka seurassasi Mari sitten ottaa iltapäivän haltuun yhden uutisten jälkeen. Ihan kohta muuten puhutaan aika hullusta, hassusta, eriskummallisesta unelmasta. Nimittäin miljardööri Elon Musk, hän on pitkään halunnut asuttaa Mars-planeetan. Kerrotaan tästä kohta vähän lisätarinaa. Sitä ennen kuitenkin vielä Robbie Williams ja myös Eput pääsee ääneen.

Vuonna 1985 Eppu Normaali -bändi, jota livenä ei enää näe, eli se on nyt sitten tyydyttävä näihin tallenteisiin. Kolme hienoa konserttia Ratinassa. Itse en valitettavasti päässyt paikalle, mutta kaikki tutut, jotka olivat katsomassa, niin kertovat, että kyllä oli jokaisen euron arvoinen tuo konsertti. Ja niin se varmasti kyllä oli. Niitä pätkiä, mitä YouTubesta ja muualtakin on nähnyt, niin kyllä. Bändi on hienossa vedossa ja täydentyi upeasti Iiro Rantalan pianolla. Joo, se täytyy kyllä sanoa. Iltalehdessä oli vähän jääkiekkoasiaa. Tässähän ei enää kauan mene, kun liigan niin sanottu superkausi alkaa. Se starttaa 1.9. ei ihan kaikkien osalta. Ja tässähän on semmoisia ongelmia. Muun muassa Jokerit aloittaa vierasrundilla, koska siellä Veikkausareenalla on paljon tapahtumia. JYP aloittaa vieraspelirundilla, koska Hippos-areenaa tai tuota Lähi-Tapiola-areenaa uusitaan. Vähän isommaksi, joo, tämmöisiä on. Ja myös Helsingissä on tiettyjä ongelmia. Iltalehdessä on juttua siitä, että IFK:lla alkaa olla hoppu löytää ratkaisua tulevaisuuden peliareena-asiaan. Tämä ei siis koske ensi kautta, vaan nyt lähitulevaisuutta. Ja tässä nyt sitten pohditaan, että voisiko esimerkiksi Veikkausareena tai Metroareena olla vaihtoehtoja. No, IFK-organisaatiossa uskotaan yhä tähän surullisen kuuluisaan Garden-hankkeeseen. Tämä Helsingin jäähalli, joka tunnetaan lempinimeltään Nordis, sehän avattiin 1. lokakuuta 1966. Ja se ei valitettavasti enää palvele käyttäjiensä nykypäivän vaatimalla tavalla. Tässä Iltalehden jutussa IFK:n toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma kertoo, että urheilulliselta kantilta kun katsotaan, niin kyllä se näkyy, että Nordis on ikääntynyt areena. Sitä on toki pyritty pitämään hyvässä kunnossa, mutta vanha on aina vanha. Niin sanotut kaupalliset olosuhteet ovat Nordiksella korkeintaan välttävät. Tämän päivän kuluttaja kun vaatii paljon enemmän, monet tulevat ei vaan katsomaan pelejä, vaan myös viihtymään areenalle. Uusissa areenoissa keskitytään laadukkaisiin perusasioihin, käytävät ovat leveitä, kulku vaivatonta, myyntipisteitä on paljon, WC-tiloja runsaasti ja premium-tiloissa sitten löytyy jokaiselle jotain ja digipalvelut ovat korkeatasoisia. Näitä kaikkia asioita IFK ei pysty Nordiksella asiakkailleen tarjoamaan eikä tietenkään yhteistyökumppaneille. Meidän pitää jatkuvasti olla kekseliäämpiä, että saamme asiat toimimaan ja toiminnallisiksi, näin Kortesluoma vastaa. Joo, tämä nyt on mielenkiintoinen keissi. Siis puhutaan nyt hallista, joka on 60 vuotta vanha, kieltämättä alkaa olla ehtoo puolella. Ja IFK pitäisi nopeasti saada ratkaisu, että miten jatkossa? Ja tämä Garden-hanke on nyt vähintäänkin epävarmalla pohjalla. No sitten mietitään, mennäkö Veikkausareenalle, jossa Jokerit pelaa ottelunsa, mennäkö Metroareenalle, jossa Kiekko-Espoo pelaa omat kotiottelunsa, vai luottaako siihen, että tuo Garden-hanke nyt sitten lopulta toteutuu. Itse en nyt hirvittävästi pistäisi tällä hetkellä kyllä ropoja Veikkauksessa sen asian puolesta, että tuo Garden-hanke toteutuu, mutta IFK:ssa näyttää olevan kuitenkin vielä uskoa siihen, että näin tulee käymään. Die with a Smile laulavat seuraavaksi Lady Gaga ja Bruno Mars.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Hei, mihin nämä veneen tarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin.
4: Se on täynnä.
5: No moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
1: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
7: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
8: Isompi Jysk Joensuu avataan voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Karjalainen syke.

Italo Brothers ja Summer Air. Lupailin tuossa ennen 12 uutisia, että tällä tunnilla kertoilen vähän eräästä miljardööri Elon Muskin unelmasta. Joo, tää on kyllä aika outo. Nimittäin Elon Muskin pitkäaikainen unelma on ollut Mars-planeetan asuttaminen. Maikkarin uutisten nettisivulla tästä kerrotaan. SpaceX-avaruusyhtiön johtaja ja voisiko sanoa Mr. Tesla, Elon Musk, on suunnitellut rakentaa omavaraisen siirtokunnan Marsiin. Ja tässä Muskin visiossa Marsissa sijaitseva kaupunki varmistaisi ihmiskunnan säilymisen, jos maata kohtaisi jokin katastrofaalinen tilanne. No, itselle nyt tulee semmoinen asia ensimmäisenä mieleen, että pitäisikö enemmän keskittyä siihen, että tehtäisiin täällä maassa asioita vähän paremmin ja oikein, että maapallo pysyisi asuttavana. No, katsotaas. Nyt kuitenkin astrofyysikko Adam Becker kaataa kylmää vettä Muskin haaveiden niskaan, nimittäin hänen mielestään ongelma ei ole Marsin etäisyys eikä tarvittavat avaruusalukset, vaan ihan joku muu uhka. Business Insider uutisoi näistä Beckerin kommenteista, joiden mukaan suurin ongelma Marsin asuttamiselle on planeetalla vellova myrkyllinen pöly. Tämä on itse asiassa mulle uutinen, mä en tämmöistä tiennyt. Becker kommentoi Power User podcastin haastattelussa, että Marsin hienojakoinen ja myrkyllinen pöly päätyisi astronauttien käyttämään veteen, ruokaan ja lopulta kehoihin. Beckerin mukaan vaarallinen pöly tarttuisi astronauttien avaruuspukuihin ja se tulisi saastuttamaan kaikki rakennettavat elinympäristöt. Edes ehdotetut maanalaiset suojat eivät hänen mukaansa ratkaisisi ongelmaa. No siinä on nyt sitten Muskilla miettimistä, nimittäin ihan halpaa lystiä tuo ei ole. Toki jos joku siihen pystyisi, niin se varmasti Elon Musk olisi, mutta täytyy sanoa, että kohtuullisen paljon kuulostaa, että vielä riskejä ja uhkakuvia tähän liittyy. Keskipäivän keitaalla musiikissa jatkaa Blondi, tämä on Maria.

Mariaa siellä tietenkin blondi. Tässä alkaneella viikolla lämpötilat jää monin paikoin keskimääräistä viileämmiksi, etenkin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Tänään lämpötila kohoaa aurinkoisimmilla alueilla Etelä-Suomessa noin 20 asteeseen ja muualla maassa lämpötilat liikkuu pääosin 15 asteen molemmin puolin. Tuolla käsivarren Lapissa sateinen sää pitää lämpötilan noin 10 asteessa. Ja sateitahan esiintyy tänään suuressa osassa maata. Meteorologi Joonas Koskela kertoo, että päivän aikana ja iltapäivällä sade- ja ukkoskuurot voimistuvat nimenomaan Pohjanmaan maakunnissa Itä- ja Kaakkois-Suomeen ulottuvalla alueella. Myöskään ensi viikolla kuukausiennusteessa ei näy selviä merkkejä lämpenemisestä. Sen sijaan sademäärä poikkeamassa näkyy Koskelan mukaan muutos, sillä ennusteesta katoavat Suomen kohdalta siniset sävyt ja tilalle tulee kellertävää. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että jopa tämmöistä kuivaa korkeapainetyyppistä säätä voisi olla tarjolla elokuun viimeiselle viikolle. Mutta syyskuun alussa sitten tämän hetken ennuste muuttuu jälleen sateisemmaksi. Näyttää, että syyskuun sateet alkavat vähitellen tehdä tuloaan heti tuossa syyskuun alkupuolella. Tämä on tämän hetken ennuste, mutta näihin aina muutoksia tulee. Ja jotenkin tuntuu, että tämä kesä on ollut semmoinen poikkeuksellinen hankala tehdä ennusteita. Tuntuu siltä, että kun katsoo vähän eri sääsovelluksista noita ennustuksia, niin jokainen ennustelee vähän eri asioita ja silti tulee paljon muutoksia. Olavi Uusivirta tässä seuraavaksi. Me ei kuolla koskaan.

Amy Winehouse Rehab. Tuossa aiemmin puhuttiin vähän SM-liigaseurojen halliolosuhteista ja tuli WhatsAppiin vähän kysely, että milloin se sarja oikein alkaa ja miten tässä nyt oikein edetään. Siis nyt tässä niin sanotussa supersarjassa on 17 joukkuetta, joista 3 suoraan sitten runkosarjan jälkeen tippuu B-liigaan. Ja sinne B-liigaan nostetaan sitten vielä Mestiksen parhaita ja näin edetään. Mutta kaikki joukkuet eivät aloita omaa ohjelmaansa heti tuolloin tiistai 1. päivä syyskuuta. Silloin pelataan 14 joukkueen voimin. Esimerkiksi IFK, Pelicans ja Jyppi aloittavat vasta myöhemmin. Perjantai 4. päivä syyskuuta Pelicans kohtaa Sportin ja IFK, HPK ja Jypin urakka alkaa itse asiassa vasta lauantai 5. päivä syyskuuta Oulussa ottelulla Kärpät Jyppi. Tiistaina 1.9. pelataan siis 7 ottelua ja tuolloin esimerkiksi Saipa kohtaa kotonaan Tapparan, Jukurit kohtaa kotonaan HPK ja sitten Kiekko-Espoo kohtaa kotonaan Kalpan. Näin se menee ja tosiaan siitä mennään aika kovalla tahdilla, koska 17 joukkuetta on nyt mukana, niin pelejä on enemmän kuin vuosiin ja se tarkoittaa sitä, että kyllä siinä varmaan tietynlaisia loukkaantumismurheitakin kauden aikana tulee, varsinkin niille joukkueille, jotka ovat CHL:ssä mukana, niin tulee kyllä todella rankka sarja. Mielenkiintoinen syksy ja talvi on tulossa sitä odotellessa. Tässä seuraavaksi Dire Straits, Money for Nothing.

Keskipäivän keitaalla tietenkin Dire Straits, Money for Nothing. Olipa aika raju tuo viikonloppu, vaikka lämpöäkin riitti, niin myös sade- ja ukkoskuurut iskivät. Ja ne iskivät myös Keski-Suomeen tästä ksml.fi-sivustolla juttua. Ilmatieteen laitoksen mukaan suurimmat salamat tiheydet kohdistuivat Keski-Suomen länsi- ja pohjoisosiin. Esimerkiksi Viitasaarella havaittiin yli 240 maasalamaa ja Saarijärvellä yli 200. Multialla viimeisen 24 tunnin sisällä mitattiin sadetta yli 40 millimetriä. Huhhuh. Eilinen oli koko Suomessakin kesän aktiivisimpia ukkospäiviä, nimittäin salamoita havaittiin koko maassa 5603 kappaletta. Salama sytytti omakotitalon katon palamaan Kinnulassa Pappilanmäellä eilisyönä. Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan talon koko katto oli tulessa pelastuslaitoksen saapuessa paikalle. Joo, aika raju oli tuo ukkospäivä eilen. Taisi olla itse asiassa aika monessa osassa maata. Halo Helsinki, seuraavaksi ääneen.

Halo Helsinki, kuussa tuulee. Otetaan tähän loppuun vielä yksi uutinen. Tämä oli Kauppalehdessä. Tämä on ihan mielenkiintoinen, nimittäin Yhdysvaltojen kehitysrahoitusyhtiö DFC. Se ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt Suomeen virallista matkaa. Viime viikolla yhtiön toimitusjohtaja, Donald Trumpin nimittämä Ben Black, kuitenkin oli Suomessa ja kertoi Kauppalehden haastattelussa tapaavansa muun muassa Nokian johtoa. Tämä on mielenkiintoista. Ja tuossa Kauppalehden talousaamun studiossa pohdittiin tämän vierailun merkitystä, eli mitä se voisi tarkoittaa ikään kuin Nokian vinkkelistä. Ja uutispäällikkö Lauri Sihvonen sanoo, että näen tämän DFC:n Trumpin ulkopolitiikan työkaluna. Siis viime viikollahan tuli uutisia siitä, että Nokia lakkauttaa Kiinassa 1600 hengen tutkimus- ja kehitysyksikön. No, Kiinassa on painetta ja Trumpin hallinto haluaa nyt varmasti hyödyntää tämän tilaisuuden, pyrkii tavallaan turvaamaan sen, että Nokia on varmasti nyt länsileirissä ja etääntyy Kiinasta. DFC:hän edistää länsimaista televiestintäteknologiaa infrastruktuurihankkeissa. Nokia ja Ericsson ovat sille länsimaisia vaihtoehtoja, jos mietitään nyt sitten näitä kiinalaisia verkkotoimittajia. Joo. Tämä on varsin mielenkiintoinen. Saas nähdä, miten homma etenee. Justin Bieberia vielä sen jälkeen kello 13 uutiset ja sitten päästetään Mari irti. Mun puolesta moi moi, huomiseen!

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Kasvatustieteen tohtori Anna Kuusi sanoo, että tervettä perfektionismia ei ole olemassa. Hän väitteli viime viikolla nuorten perfektionismista Itä-Suomen yliopistossa. Kuusen tutkimuskohteena oli yli 509 luokkalaista, yli 2000 lukiolaista ja yli 700 ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa. Tutkimuksen perusteella joka neljäs kohderyhmän nuori on perfektionisti. Kuusi sanoo, että tulos on huolestuttava. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Suhonen vaatii selkeää rangaistusasteikkoa alinopeudelle. Hän ehdottaa Facebookissa, että hyvissä olosuhteissa 10 kilometriä tunnissa alle nopeusrajoituksen ajaville tulisi määrätä 70-100 euron sakko. Mikäli saisi vuoden aikana 3 sakot alinopeudesta, tulisi Suhosen mielestä määrätä ajokieltoon. Kansanedustaja perustelee näkemystään liikenneturvallisuudella. Suomen Alisa Vainio voitti EM-maratonin murska-ajalla, mutta palkintorahat jäävät nykysysteemillä haaveeksi. Itsenäisyyspäivänä Vainiolla olisi kuitenkin mahdollisuus tienata ammattitaidollaan, sillä hänet on valittu maineikkaan Valensian maratonin osallistujakaartiin. Maratonin järjestäjä julkisti Vainion nimen osana vuoden 2026 eliittiryhmää heinäkuun alussa. Valensia ei kuulu maratonien major-sarjaan, mutta sitä pidetään yleisesti yhtenä maailman nopeimmista ja kovatasoisimmista maratoneista. Sitten muita aiheita. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, teollisuuden voima kertoi maanantaina. Reaktorilaitoksen 2 pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% normaalista. Maanantaina tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön syyskuussa alkavaan vuosihuoltoon asti. Tampereella poliisi piti asetta kädessään ja käski poliisin siviiliauton oven avannutta ihmistä poistumaan. Poliisi kertoo kyseisen poliisin olleen liikenteen valvontaan liittyvällä virkatehtävällä auton keskiosassa. Tämän vuoksi auton etupenkillä ei poliisin mukaan näkynyt ketään. Valtakunnan syyttäjän poliisirikosyksikkö saa tänään arvioitavakseen, onko kyseistä poliisia syytä epäillä rikoksesta.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Täällä sitä ollaan. Puolen Suomen iltapäivässä Jani Nivala lomailee, joten jos kuulostaa siltä, että ei kuulosta yhtään Janilta, niin ei piekkää kuulostaa. Jani saa olla lomalla. Tuossa kyllä joku kuuntelija kysyi, että eikö se vasta ollut lomalla, että miten paljon Nivalalla on lomia, niin samaa kyseenalaistan. Mutta ei se mitään. Antaa Janin lomailla. Mari Pekkanen täällä. Tämän viikon ajan siis iltapäivälähetyksen juontohommeleissa. Ja vanha tuttu WhatsAppin numero 0406195939 palvelee tässäkin lähetyksessä. Ja koska iltapäivissä on tunteja paljon enemmän kuin keskipäivän keitaalla, niin minun mielestä 5 tuntia ehtii sit toteuttaa useamman biisitoiveenkin. Et nyt semmoinen hyvä mietintämyssy päähän. Minkälaisen kappaleen tai minkä kappaleen haluaisit kuulla ja miksi just sen, niin hyvillä perusteluilla tai erikoisella biisillä on aina mahdollisuus päästä mukaan lähetykseen. Ja jos siihen kappaleeseen liittyy joku tarina, niin suosittelen kertomaan semmoisen, koska tämmöiset tarinallisuudet ovat aina kiehtovia. Ja varsinkin, jos on joku kappale, joka on tavalla tai toisella merkityksellinen, ja kuulen vielä sen, että minkä takia se on merkityksellinen, niin on hyvät mahikset jatkoon. Täällä sitä ollaan siis Puolen Suomen iltapäivän kimpussa, ja menossa on mukana myöskin Tapani Kansa kappaleella Kesänlapsi. Kun olet...

0: Siinä Jubal-kappaleella Someone, kello on varttia yli 13. Ja kyllä monin paikoin oli eilen melkoista ukkosen ryminää ja myräkkää meidänkin kuuluvuusalueellamme. Vaikuttiko just sinun elämään jollain tavalla toi ukkonen? Tuossa katselin lehtikimaraa, minkälaisia kuulumisia mediat ovat kertoneet. Ja esimerkiksi Keski-Suomessa oli eilen kesän salamaennätys. Rajut sade- ja ukkoskuurot iskivät illalla Keski-Suomeen, ja siis eilisiltana. Ja Ilmatieteen laitoksen mukaan suurimmat salamatiheydet kohdistuivat maakunnan länsi- ja pohjoisosiin. Esimerkiksi Viitasaarella havaittiin yli 240 maasalamaa, myös Saarijärvellä yli 200 kappaletta. Ja sitten taas vettäkin tuli ihan maahan asti. Multialla sadetta mitattiin yli 40 millimetriä vuorokaudessa, Viitasaarella noin 31 millimetriä vuorokaudessa. Ja eilinen oli ihan koko maan mittapuulla kesän aktiivisin ukkospäivä. Salamoita havaittiin koko maassa 5603 kappaletta. Ja tietysti jonkin verran tuhojakin on nuo salamat tehneet. Me vakoilen täältä edellisen lähetyksen viestejä. Jomppeli on nimittäin lähettänyt keskipäivän keitaalle viestin, että hänellä on tuommoinen karttakuva salamoinnista. Viitasaari oli aika lailla keskellä, ja sitten hän laittoi myöskin, että oltiin Viitasaarella eilen illalla jonkin aikaa pimeässä. Vartin tai reilun oli koko paikkakunta pimeänä, eli 5994 oli sähköttä. Joo, toi Ilmatieteen laitoksen sääennustehan kertoi, että tämä alkuviikko varsinkin on aika epävakainen. Ja sateita on odotettavissa. Paikoin voi ukkostaakin. Tämä on taas, missä ikinä sattuu oleskelemaankaan. Niin mutta tänään Pohjois-Karjalassa voi hyvinkin ukkostaa vielä. Ja ylipäänsä Itä-Suomessa, katsotaan tuonne vaikka Lappeenrantaan. No sinne ei ukkosta, mutta sateita kylläkin. Sitten jatketaan virtuaalista kiertoajelua Lahteen. No, Lahdessa näyttäisi itse asiassa olevan koko viikko ihan poutasäätä, että Lahti is the place to be, jos haluaa säästyä sateilta. Katsotaan sitten vaikka tuosta Kuopio. No, Kuopiossa voi hyvinkin jyrähdellä jo ihan tässä muutaman tunnin sisällä. Näyttäisi, että noin 16-19 olisi ukkosta, ja sateitakin piisaa kaikille muille viikonpäiville paitsi tiistaille ja sunnuntaille. Et on kyllä tämmöinen hyvin vaihteleva sää tarjolla. Ja ei tarvitse olla maantieteellinen etäisyyskään hirmu pitkä, kun voi hyvinkin niinku olla tarjolla poutaa tai sadetta. Ei taida tietää, tyttö on kappale, jonka kuulemme nyt. Sen esittää Eerin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ei taida tietää tyttö siinä Eerin. Sateita on odotettavissa muuallakin kuin vain pelkästään Suomessa ja esimerkiksi Belgian lähihistorian suurimman maastopalon sammutustöissä on auttanut tänään sateinen sää. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva palo ehti tuhota noin 3000 hehtaaria maastoa ja paikallisten viranomaisten mukaan palo ei enää uhkaa levitä Saksan puolelle. Noi sammutustyöt toki jatkuu yhä noin 500 palopelastajan sotilaan voimin. Ja naapurimaa Saksa on sanonut lähettävänsä apuun 2 sammutuskopteria. Myös muut maat ovat lähettäneet helikoptereita auttamaan sammutustöissä. Ja perjantaina luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo lauantaina pahimmaksi maassa yli 100 vuoteen. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Ja eihän Belgia nyt suinkaan ainoa paikka ole. Euroopassa on itse asiassa viime aikoina riehunut useita maastopaloja. Sadat palopelastajat esimerkiksi Espanjassa ja Portugalissa työskentelevät yhä useiden maastopalojen sammuttamiseksi. Ja Kreikassa paikalliset viranomaiset kertoivat maanantaina, että Ateenan lähellä Salamiksen saarella sunnuntaina levinneet palot on saatu pääosin sammutettua, mutta paloissa ehti kuolla ainakin 2 siviiliä.
1: Karjalainen syke.
2: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
2: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
3: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
2: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
3: No ilmankos.
4: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
5: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
8: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
9: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
10: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
11: Karjalainen syke.
12: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Daya ja Bandit. En muista, onko kehua retostellut sillä tiedolla, että on onnistunut tekemään sähkösopimukset aika hyvin ajankohtiin. Ja me on ollut siinä mielessä onnekas, että ei ole ollut semmoisia valtavan isoja sähkölaskuja. Ja nythän tilanne on se, että toi määräaikainen sähkösopimus on päättymässä ja minulle tulee jotakuinkin joka viikko tarjouksia. Ja sitten tietenkin kerrotaan, että tämä tarjous on ainoastaan tyyli vuorokauden voimassa, että ota tai jätä. Mutta kyllä ne sen verran aktiivisesti niitä lähettää ja sitten kun on tehnyt tämmöistä seurantaa, niin aika paljon on hyvin sama, no eihän nyt ton kokoiset, siis asun kerrostalo kaksi, jos että ei ole muutenkaan kovin suuri se sähkömenekki. Mutta kyllä toi sähkön hinta on asia, joka tuntuu puhuttavan jo tänäkin päivänä ja nythän on kovastikin ennakoitu sitä, että sähkölasku voi kallistua talvella aika rajustikin ja tätä ennakoivat johdannaismarkkinat. Vuoden viimeisten kuukausien sähköfutuurien hinnat ovat jopa yli kaksinkertaisia viime vuoden toteutuneisiin pörssisähkön hintoihin nähden. Ja futuurit ovat siis rahoitusinstrumentteja, joita muun muassa sähkön ostajat ja tuottajat käyttävät riskien hallintaan. Futuurien avulla osapuolet voivat lukita tulevaisuudessa tehtävien kauppojen hinnan etukäteen ja nyt nämä futuurien hinnat heijastavat markkinaosapuolten käsityksiä tulevaisuuden hintatasosta. Pörssisähkön todellinen hinta voi poiketa reilustikin johdannaismarkkinoiden aiemmin ennustamasta ja hinnan päivä- tai tuntikohtainen vaihtelu on usein suurta. Fingridin markkinaratkaisut yksikön päällikkö Maarit Uusitalo kertoi aiemmin, että futuurihintojen tämänhetkiseen tasoon vaikuttavat muun muassa Pohjoismaiden vesitilanne ja Suomen ydinvoimaloiden suunnitellut huoltoseisokit. Tulevan syksyn sateisuus ja kuivuus määrittää pitkälti sen, millaisella vesivoimakapasiteetilla talveen lähdetään, Uusitalo sanoo. Ja pörssisähkösopimuksen tehneet suomalaiset ovat päässeet nauttimaan kohtuuhintaisesta sähköstä jo pidemmän aikaa. Tammi- ja helmikuun hintapiikin jälkeen pörssisähkön verollinen hinta on liikkunut 2 ja 7 sentin välillä kilowattitunnilta. Pörssisähkösopimuksissa kuluttajan maksama hinta koostuu tyypillisesti sähköpörssissä muodostuvan hinnan lisäksi perusmaksusta ja sähköyhtiön marginaalista. Kiinteähintaisen sähkösopimuksen tehneisiin pörssisähkön liikkeet eivät tietenkään vaikuta. Ja johdannaismarkkinoiden syksyllä ja talvelle ennustamat hinnat olisivat kova nousu viime kuukausien hintatasoon. Loppuvuoden kuukausia koskevat futuurihinnat liikkuvat tällä hetkellä 12 sentin molemmin puolin kilowattitunnilta. Hintaan on laskettu mukaan arvonlisävero 25,5%. Ja tästä aiheesta on Tekniikka ja talous uutisoinut tänään. Toi on tosi mielenkiintoinen, miten nuo hinnat käyttäytyvät ja tietysti aika paljon saamme sitten katsella syssymällä, että miten tässä näiden hintojen kanssa oikein käy.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

R.E.M. ja Shiny Happy People soi siinä. Kello on 13.36. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä tämän viikon tuuraamassa Jani Nivalaa, koska hän on lomalla ja antaa pojan lomailla. Ei ole keneltäkään pois. Meille tuli tänne semmoinen biisi toive, että vähän aikaa piti etsiskellä, että tämä kyseinen kappale löytyy ja itselläkin, kun on radiouraa takana jo pitkälti yli 20 vuotta, ei uskoisi. Kylläkään kun näitä juttuja kuuntelee, niin ei todellakaan. Mutta nyt löytyi semmoinen biisi, jota en muista kuulleeni koskaan. Ja koska tämmöiset hetket aina aiheuttaa itselle sen, että tämmöinen kappale pitää saada muillekin tietoisuuteen, niin ehdottomasti. Hetki meni, että sain tuon kappaleen löydettyä ja syötettyä järjestelmään, mutta entistä parempi. Me kuullaan nimittäin seuraavaksi Dana Fuchsia. Tämä on itse asiassa sikäli hauska, että hänen Wikipedia-artikkelissaan lukee, miten toi kyseinen sukunimi pitäisi lausua. Kirjoitetaan F-U-C-H-S, eli saksalaisittain se voisi lausua Fuchs, mutta sitten kun otetaan täältä Amerikka mukaan, niin lausutaan, tai tämä lukee, että pronounced Fuchs, niin ei tule sitten ainakaan vahingossa sanottu mitään kirosanaa. Mutta sanon sen nyt Fuchs, koska ollaan Euroopassa, niin Dana Fuchs on siis amerikkalainen laulaja, lauluntekijä. Ja hänellä on semmoista rockia, soulia, rootsia, bluesia. Ja on, kuten meidän kuuntelija täällä sanoi, niin erittäin vahva ääninen laulajatar. Ja tässä toiveessa lukee, että löytäisitkö hän häneltä vaikka Bliss Avenue-biisin. Löysin. Aina kannattaa yrittää, koska muuten ei saa mitään. Niin nyt me kuunnellaan meidän kuuntelijan biisitoive, Dana Fuchs ja Bliss Avenue. Jos haluat laittaa itse biisitoivetta tänne, niin 0406195939. Ja näin.

suomalainen duo siinä kappaleella Am I Wrong, ja ehkä on ihan hyvä esitellä se duokin nimeltään Niko ja Vince. Nyt vuoro on Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon.

Niin joskus sitä joutuu keräilemään erilaisia paloja. Ne voi olla vaikka sydänsäryistä, murtuneen sydämen paloja tai jotain muuta. Siinä Paloma Faith. Ennen kello 14 uutisia kuunnellaan Himiä, Wings of a Butterfly.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Kasvatustieteen tohtori Anna Kuusi sanoo, että tervettä perfektionismia ei ole olemassa. Hän väitteli viime viikolla nuorten perfektionismista Itä-Suomen yliopistossa. Kuusen tutkimuskohteena oli yli 509 luokkalaista, yli 2000 lukiolaista ja yli 700 ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa. Tutkimuksen perusteella joka neljäs kohderyhmän nuori on perfektionisti. Kuusi sanoo, että tulos on huolestuttava. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Suhonen vaatii selkeää rangaistusasteikkoa alinopeudelle. Hän ehdottaa Facebookissa, että hyvissä olosuhteissa 10 kilometriä tunnissa alle nopeusrajoituksen ajaville tulisi määrätä 70-100 euron sakko. Mikäli saisi vuoden aikana 3 sakot alinopeudesta, tulisi Suhosen mielestä määrätä ajokieltoon. Kansanedustaja perustelee näkemystään liikenneturvallisuudella. Suomen Alisa Vainio voitti EM-maratonin murska-ajalla, mutta palkintorahat jäävät nykysysteemillä haaveeksi. Itsenäisyyspäivänä Vainiolla olisi kuitenkin mahdollisuus tienata ammattitaidollaan, sillä hänet on valittu maineikkaan Valensian maratonin osallistujakaartiin. Maratonin järjestäjä julkisti Vainion nimen osana vuoden 2026 eliittiryhmää heinäkuun alussa. Valensia ei kuulu maratonien major-sarjaan, mutta sitä pidetään yleisesti yhtenä maailman nopeimmista ja kovatasoisimmista maratoneista. Sitten muita aiheita. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, Teollisuuden Voima kertoi maanantaina. Reaktorilaitoksen 2 pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% normaalista. Maanantaina tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön syyskuussa alkavaan vuosihuoltoon asti. Tampereella poliisi piti asetta kädessään ja käski poliisin siviiliauton oven avannutta ihmistä poistumaan. Poliisi kertoo kyseisen poliisin olleen liikenteen valvontaan liittyvällä virkatehtävällä auton keskiosassa. Tämän vuoksi auton etupenkillä ei poliisin mukaan näkynyt ketään. Valtakunnan syyttäjän poliisirikosyksikkö saa tänään arvioitavakseen, onko kyseistä poliisia syytä epäillä rikoksesta.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Seals and Crofts ja Summer Breeze soi kello 14 uutisten jälkeen. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Ei kuulosta Nivalan Janilta, johtuu siitä, että ei ole Nivalan Jani. Jani siis lomailee tämän viikon ja Mari Pekkanen täällä iltapäivä seurana perjantaihin asti ja kello 18 asti. On mahtavaa, kyllä on mukavaa. Meille on tulla tupsahdellut useampia biisitoiveita ja kyllä niitä tässä toteutellaan ja tietysti paikallista asiaa kuulemme noin 3:30, 4:30 ja 4:30. Eli sellaisella lukujärjestyksellä tätä lähetystä viedään eteenpäin. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939 on toi WhatsApp-numero, että ei muuta kuin tänne päin viestiä vaan. Laitetaan seuraavaksi soimaan Mariskalta Jätä mut, sen jälkeen Elastiselta Anna soida ja sitten toteutetaan yksi biisitoive. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää, kiva, että oot siellä.

0: Elastinen ja Anna Soida. Myös on ihanaa, kun tulee hyvin erilaisia eri kategorioista olevia biisitoiveita ja kuten todettu, niin jokaisella kappaleella on jonkinlainen merkitys. Ainakin uskoisin näin, koska kukaan nyt radiosta haluaisi toivoa semmoista kappaletta, millä ei ole mitään merkitystä itselleen. No voi semmoisiakin tietysti olla. Mutta minä sain tuossa aikaisemmin Anulta sähköpostia. Ja näinkin kyllä voi laittaa biisitoiveen, että vaikka laittaisit kirjeenä, niin ei haittaa. Kyllä nämä kaikki luetaan ja toteutellaan se, mitä pystytään. Mutta Anu kirjoitti näin, että minäkin haluaisin esittää yhden toivekappaleen. Se on Moody Bluesin Bless the Wings That Bring You Back. Tämä kappale soi 19 vuotta sitten häissämme, niin sanotusti häävalssina, ja on yksi kauneimmista kappaleista, mitä ikinä tiedän. Anu toivottelee täällä myös hyvää loppukesää, joten sitä samaa. Hyvää loppukesää Anulle ja kaikille muillekin meidän kuuntelijoille. Ja vaikka ei nyt ihan hääpäivälle osunut, mutta tähän ei suinkaan poista tämän kappaleen merkitystä millään tavalla. Joten seuraavaksi Anun biisitoive, The Moody Blues, Bless the Wings That Bring You Back.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
2: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
1: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
2: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
1: No?
2: Erikokoiset palat.
1: Niinkö?
2: Kasku meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
1: Entäs sie?
2: Minä syön ne kaikki.
3: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
7: Karjalainen syke.
8: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Robbie Williams ja Supreme soi siinä. Kello on 14.27, tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Pekkasen Mari täällä kello 18 asti ja ihan kohta kuullaan paikallista asiaa. Nyt Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen tuottaja Kristina Viitanen. Meillä olisi tarkoitus puhua perfektionismista. Ootko itse sellainen, että pyrit aina täydellisyyteen?
2: No täytyy sanoa, että en todellakaan ole. Ja ehkä jossain osa-alueessa mulle toi kielioppi on vähän sellainen, että siinä tulee semmoinen, että jos mä näen jossain vaikka jutun otsikosta, ylipäätään jossain jutussa tai kirjoitussa kielessä, jotka on virallista tekstiä, niin virheitä, niin mua alkaa ärsyttää se ihan hirveästi. Ja puhumattakaan, että omassa tekstissä, koska kaikki häntä virheitä tekee, niin se omassa tekstissä on joku tyhmä virhe, niin se ottaa ihan hirveästi päähän. Että tässä yhdessä osa-alueessa on vähän semmoinen, mutta muuten kyllä on vähän sellainen, että virheitä tulee ja niitä korjataan ja ei maailma siihen kaadu.
1: Mun mielestä on todella mielenkiintoista tarkkailla ihmisiä eri työympäristöissä ja eihän keneltäkään, tämä on tämmöinen keskustelu, että et voi kenestäkään tietää, että onko perfektionismi, voit vaan niinku epäillä ja tällä, että pitäisi avata sitä keskustelua ja muistelen omasta kouluelämästä, että millä tavalla jotkut niistä kanssakoululaisista pyrki täydellisyyteen ja muistan sellaisen oman tunteen siitä, että, niinku, että onkohan toi niinku, et tuntuu sellainen paine tietyllä
2: Joo,
1: tavalla.
2: Ja huonovuuden tunne.
1: No kenties, mutta siis en puhu nyt itsestäni, että tämä on mennyt aika suurpiirteisesti tähän pisteeseen, mutta että varmasti moni kokee siitä perfektionismin, siis täydellisyyteen tavoittelusta, niin tällaista kauheata painetta.
2: Kyllä, painetta varmasti on. Ja sitten se, että jotenkin minulla on sellainen ymmärrys, että sitä ajatellaan vähän kadehtienkin, että sehän on hieno, tuo on perfektionista, tuo saavuttaa kaikessa hyvää ja pyrkii siihen hyvään. Mutta tosiaan tänään minun tekemä juttu julkaistiin, siinä on tutkija Anna Kuuse, ja Kuusi väitteli viime viikolla nuorten perfektionistista, missä Itä-Suomen yliopistossa. Niin tässä on tosi tärkeä pointti se, että perfektionismi on aina haitallista. Sitä ei tosiaankaan kannata tavoitella, sitä ei ole missään nimessä syytä tavoitella. Mun mielestä tämä on hirveän niin kuin, tosi tärkeä viesti kaikille ja myös niille, jotka ajattelee, että voi ei, mä oon vähän huonompi, koska en ole perfektionisti.
1: Tämä on ihan kuin joku uusi lehti olisi käännetty, uusi sivu jossain aikakaudessa, että tällaista niin kuin puhutaan, koska en ole aikaisemmin törmännyt tällaiseen, että perfektionismista puhuttaisiin niin kuin tosi tällaiseen sävyyn.
2: Jos on ensimmäinen nuorten perfektionismia koskeva Suomessa tehty tutkimus, mikä nyt on, ja siinä oli tosi iso tutkimusaineisto, eli siinä on aika niin kuin vakuuttava aineisto, siinä oli tutkittu ysiluokkalaisia, ja toisen niin kuin ammattikoululaisia ja vielä lukiolaisia, ja niin se kaikissa oli se sama tulos, eli 25% kyselyyn vastanneista koki sitä, että ei ole koskaan tyytyväinen omaan suorituksensa. Eikö ole tosi niin kuin surullista? Ei ole koskaan. Ainahan joskus menee pieleen, mutta se, että ei niin omasta mielestä onnistu koskaan. Ja se juuri kertoo siitä perfektionismin haitallisuudesta, eli siinä on enemmän niitä haittoja kuin hyötyjä. Eli sä et ole tyytyväinen itseesi, sä ahdistut, masennut, kuormitut. Eli tavallaan, niin kuin, että ei ole, kun niitä virheitä ei pysty sietämään, että kunnianhimo on hyvä asia, mutta se, että jos pystyy sietämään ne virheet, niin silloin se ei ole haitallista.
1: Näinpä. Tosiaan tutkija sanoi, että ei tervettä perfektionismia oli, niin onko tämä väite susta tällainen yllättävä vai jopa provosoiva sitten?
2: No on se aika yllättävä ja se olisi hyvä, jos se provosoisi. Eli se herättäisi huomiota kodeissa ja kouluissa. Eli kotona vanhemmat, jos huomaa, että lapsi ja nuori käyttää hirveästi aikaa koulutyöhön, illat nysvää siellä tehtävien kanssa ja aina on sitten sitä mieltä, että ei tullut tarpeeksi hyvä. Niin silloin kannattaisi vähän niin kuin herätä jo huomioon, että hei, että nyt ei jotain muutenkin kuin kouluhommia. Ja jos opettaja huomaa, että nuori on jatkuvasti väsynyt ja sitten haluaa dediksiä lisää, että voisiko vielä olla aikaa tehdä tämä esseen vaikka muutama päivä lisää, niin tarkoittaa sitä, että se hioo ja hinkkaa sitä koko ajan ja ei ole tyytyväinen siihen, mitä on saanut aikaiseksi, niin silloin pitäisi sen nuoren kanssa puhua, että nyt tämä riittää.
1: Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Heti niin kun, siis kun puhutaan nyt koulumaailmasta ja siihen liittyy tätä täydellisyyden tavoittelemista tosi paljon, niin ja annetaan ehkä niin kun siinä koulussa sellainen, kun on arvoasteikko 40 tai 1-5 ja on paras ja on huono ja tällä tavalla, niin se asettaa oletuksia siihen, että täytyy päästä sinne parhaaseen tavoitteeseen. Mutta jos tätä asiaa tarkastellaan nyt tämän tutkimuksen kautta, niin asia ei todellakaan välttämättä ole näin.
2: Ei tosiaan, onhan se kiva kymppejä joskus saada, mutta se, että jos olisi jatkuva tavoittelu, niin ei kukaan ole täydellinen kaikessa. Toki onhan näitä ihmelapsia, kuten Alisa Vainiot sun muut. ja tämähän on myös tämä perfektionismi. Tämähän voi olla myös urheilussa. Tämä voi olla myös musiikinharrastaja, joka nuorena aloittaa musiikinharrastamisen, niin on pieni riskikin olla siinä, joutua tai olemaan tämmöinen näin, että mikään ei riitä muuta kuin täydellisyys. Eli tässä on, niin kuin, ei ole pelkästään koulua, vaan ihan elämää monia muitakin sarjoja.
1: No minkälainen vaikutus esimerkiksi sosiaalisella medialla voi
2: tosi
1: olla?
2: Tosi iso vaikutus, kun siinä nuori varsinkin, joka ajattelee, joka ei ymmärrä ehkä sitä kokonaisuutta, ei kyllä välttämättä aikuinen, joka ymmärrä sen paremmin. näkee siellä sen sijoitelun pinnan ja ajattelee, että tuolla on noin ihana ja hienoa, toi onnistuu aina, mutta minä en. Ja sitten on tyytymätön koko ajan se itseäsi, koska toi toinen onnistuu, mutta itse ei.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kuningas Idea, sä saat mut. Kello on ihan kohta 14.44 ja aina silloin tällöin on kiva poimia tämmöisiä historiatietoja. Ehkä vähän tavallisuudesta poikkeavia tai semmosia, mitä ei nykypäivänä tule niin aktiivisesti mietittyä. Ja tällä päivämäärällä, eli 17. elokuuta, vaatimattomasti 127 vuotta sitten, eli 1899, Hufvudstadsbladet kertoi pikkuuutisissaan moottorivaunun liikkuneen Helsingin kaduilla ja aiheuttaneen yleisön keskuudessa uteliasta mielenkiintoa. Kyseessä oli Suomen valokuvaus-, kauppa- ja tehdasosakeyhtiön maahantuoma moottoripolkupyörä Patria. Vähänpä on silloin tiedetty, että millä tavalla tämä tulee. Nykyään puhutaan vähän erilaisista moottoripolkupyöristä. Mutta tosiaan tämmöinen Hufvudstadsbladetin myynti-ilmoitus. Suomen valokuvaus-, kauppa- ja tehdasosakeyhtiö ilmoitti toimittavansa automobiileja tilauksesta. Ensin ruotsinkielisellä myynti-ilmoituksella Hufvudstadsbladetissa ja muutamaa päivää myöhemmin suomenkielisellä ilmoituksella Uusi Suometar-lehdessä. Ja nämä oli itse asiassa ensimmäisiä suomalaisissa sanomalehdissä julkaistuja automobiileja tarjoavia myynti-ilmoituksia, ja niistä voi katsoa alkaneen myös auton, tai lainausmerkeissä auton, ja naisen yhteisen matkan suomalaisessa julkisuudessa. Myynti-ilmoituksessa nimittäin esitettiin ajeluretkien moottorivaunulla olevan erityisesti naisten suosiossa. Ja kahden hengen vaunussa kuljetusmaksu, ei sit siinä ei ole jiitä, tämä on kuljetusmaksu, oli 30 penniä tunnissa. No, minkälainen laite sitten tämä oikeastaan oli, tämä automobiili tai moottorivaunu? Niin nämä ilmoituksessa mainitut ajoneuvot eivät vielä tässä vaiheessa 1800-luvun lopulla muistuttaneet sellaista kulkuvälinettä, jonka me yksiselitteisesti mieltäisimme autoksi. Varhaisimmat automobiilit olivat tekniikaltaan hybridejä, motorisoittuja, hevoskärryjä muistuttavia vaunuja tai motorisoituja polkupyöriä, kuten aiemmin tuossa mainittu. Moottoriajoneuvot, joita ohjattiin ohjaustangolla, ymmärrettäisiin nykyaikana ennemminkin moottoripyöriksi tai moottoripolkupyöriksi kuin autoiksi. Polkemalla liikuteltavaa moottoriajoneuvoa tuskin sitäkään tulkittaisiin tänä päivänä autoksi, mutta 1800-luvun lopussa näitä laitteita kutsuttiin automobiileiksi tai moottorivaunuiksi. Ja auton tekninen kehitys on ollut prosessiluonteista, kuten monen muunkin arkiseksi muodostuneen teknisen laitteen. Ajeluretkillä tässä ensimmäisessä sanomalehti-ilmoituksessa saatettiin tarkoittaa ajelua yhtiön maahantuoman moottoripolkupyörän etuosassa olevan istuimen kyydissä. Yrityksen toisen myynti-ilmoituksen kuvassa syksyllä 1899 yläluokkainen viktoriaaniseen asuun pukeutunut nainen ohjasi tämmöistä ranskalaista de Dion Voiturette-vaunua ohjauspyörän takana toisen naisen istuessa vieressä. Ajatella, miten edistyksellistä. Kaksi naista tuossa samassa myynti-ilmoituksessa ja nimenomaan vaunun ohjauspyörän takana. Naista ei siis näissä varhaisissa myynti-ilmoituksissa esitetty vain ajeluretkistä nauttivana kyyditettävänä hahmona, vaan myöskin kuljettajan roolissa. Ja tähän on myöskin jatkoa sen verran, että toimittaja Ivar Vilskman kertoi Suomen Urheilulehdessä seuranneensa sanomalehtien kertomuksia noitten meillä tuntemattomien kommervenkkien ulkomuodosta ja kulusta. Ja Vilskman pohti, että voidaanko automobiililla ajoa pitää urheiluna, ja liitti tämän uuden teknisen laitteen ennen kaikkea miehiseen maailmaan. Toimittaja Vilskman oli nähnyt Suomen valokuvaus-, kauppa- ja tehdasosakeyhtiön edellisenä kesänä maahan tuoman moottorivaunun ja kertoi tunteneensa kateuden sekaista ihastusta seurattuaan sitä miehekästä varmuutta, jolla eräs urheilija oli ohjannut tällaista vaunua tiellä olevien kuormien, raitiovaunujen, pelästyvien maalaishevosten, eteen juoksevien poikien, siunaavien akkojen ja vihaisien koirien lävitse ja ohitse.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Kasvatustieteen tohtori Anna Kuusi sanoo, että tervettä perfektionismia ei ole olemassa. Hän väitteli viime viikolla nuorten perfektionismista Itä-Suomen yliopistossa. Kuusen tutkimuskohteena oli yli 509 luokkalaista, yli 2000 lukiolaista ja yli 700 ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa. Tutkimuksen perusteella joka neljäs kohderyhmän nuori on perfektionisti. Kuusi sanoo, että tulos on huolestuttava. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Suhonen vaatii selkeää rangaistusasteikkoa alinopeudelle. Hän ehdottaa Facebookissa, että hyvissä olosuhteissa 10 kilometriä tunnissa alle nopeusrajoituksen ajaville tulisi määrätä 70-100 euron sakko. Mikäli saisi vuoden aikana 3 sakot alinopeudesta, tulisi Suhosen mielestä määrätä ajokieltoon. Kansanedustaja perustelee näkemystään liikenneturvallisuudella. Suomen Alisa Vainio voitti EM-maratonin murska-ajalla, mutta palkintorahat jäävät nykysysteemillä haaveeksi. Itsenäisyyspäivänä Vainiolla olisi kuitenkin mahdollisuus tienata ammattitaidollaan, sillä hänet on valittu maineikkaan Valensian maratonin osallistujakaartiin. Maratonin järjestäjä julkisti Vainion nimen osana vuoden 2026 eliittiryhmää heinäkuun alussa. Valensia ei kuulu maratonien major-sarjaan, mutta sitä pidetään yleisesti yhtenä maailman nopeimmista ja kovatasoisimmista maratoneista. Sitten muita aiheita. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, Teollisuuden Voima kertoi maanantaina. Reaktorilaitoksen 2 pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% normaalista. Maanantaina tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön syyskuussa alkavaan vuosihuoltoon asti. Tampereella poliisi piti asetta kädessään ja käski poliisin siviiliauton oven avannutta ihmistä poistumaan. Poliisi kertoo kyseisen poliisin olleen liikenteen valvontaan liittyvällä virkatehtävällä auton keskiosassa. Tämän vuoksi auton etupenkillä ei poliisin mukaan näkynyt ketään. Valtakunnansyyttäjän poliisirikosyksikkö saa tänään arvioitavakseen, onko kyseistä poliisia syytä epäillä rikoksesta.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Terve, terve, terve, terve. Studiossa Mari Pekkanen, sillä Jani on lomalla ja tää on meillä humpan juoni koko viikon. Puolen Suomen iltapäivälähetystä luotsaa läpi viikon Mari Pekkanen. Lilja ja Luna sekä Tuure Kilpeläistä on tulossa seuraavaksi musiikillisella tarjonnalla tuolta meidän soittolistalta. Kappale on nimeltään Onni. Ja sepä onkin oiva aasinsilta toivottaa onnea kaikille tämän päivän sankareille. Kuten vaikkapa nimpparisankareille, Werneri ja Venni ovat siis tänään nimipäivätyyppejä. Paljon onnen toivotuksia heille ja kaikille muillekin tämän päivän juhlijoille. Ja jos haluaa laittaa viestiä tänne studioon, niin kuin tosi moni teistä on jo tehnytkin, numero on 0406195939. Ja esimerkiksi niitä biisitoiveita voi laittaa tuohon kyseiseen numeroon. Se on oikein hyvä tapa se. Mutta nyt Lilja Luna sekä Tuure Kilpeläinen, eli osaamista Kouvolasta. Tämä kappale on Onni.

Sophie Alice Baxter ja Freedom of the Night. Meillähän tulee aika paljonkin biisitoiveita ja juuri kun erään kuuntelijan kanssa tuossa viestittelin, niin tuli mieleen, että en ole hänen biisitoivettaan toteuttanut ja siis tämä on tullut jo kesäkuun alussa, joten hän on joutunut odottamaan 2,5 kuukautta ja nyt on se aika toteuttaa tämä toive. Hän ei tosin sitä itse tiedä, mutta toivon, että on kuulolla, koska äskettäin on tullut viestiä tänne studioon. Ja kaivoin tämän vanhan viestinkin näkyviin. Tähän liittyy erittäin rakkaita ja voimakkaita muistoja. Edesmennyt rakas ystäväni esitti tätä eri tilaisuuksissa. Tämä ystäväni avasi minulle kokonaisen uuden maailman, yhden vähemmistökulttuurin alakulttuurin. Pääsin näkemään ja kokemaan drag-taiteilijoiden yhteisöä yhteisön sisällä. Itse en kuitenkaan ole koskaan kokenut henkilökohtaista vetoa esimerkiksi pukeutua tai esiintyä drag queenina, mutta opin arvostamaan sitä todella paljon ja siitä tuli aikoinaan minulle varsin rakas. Ja sain tästä YouTube-linkin, jossa meidän kuuntelijan edesmennyt ystävä on tuota kappaletta esittämässä ja kun alkuperäisversio ei ollut ihan tiedossa, niin me toivon, että tämä on kuitenkin se, mistä kaikki on saanut alkunsa. Tämä on Jomppeli Siulle, Bette Midler ja Every Road Leads Back to You.

0: karjalainen syke.
1: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
4: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
3: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
4: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
3: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
4: No ilmankos.
5: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
6: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50€ lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
8: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
9: Varastoon.
8: Se on täynnä.
9: Autotalliin.
8: Se on täynnä.
9: No moottorikelkan osien viereen.
8: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
9: Ei vielä.
10: Moniprojekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
11: Karjalainen syke.
12: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: paikallisten puolella.
1: Niinpä on. Puolen Suomen iltapäivä on paikallisten puolella. Ja paikallista asiaa kuullaan heti Kemopetrolin Child is my name-kappaleen jälkeen.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Iltapäivä. Iltapäivä.
0: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Janita Kauppinen. Sulla onkin tosi mielenkiintoinen juttu tuloillaan, nimittäin teet graffiteista juttua. Muistatko jonkun graffiteet, mikä sulle on jäänyt joskus mieleen ja miksi?
2: No, tämä ei ole ehkä varsinainen perinteinen graffiti, mutta mulle jäi tältä meidän Graffiti Hunting-kierrokselta eilen mieleen sellainen viesti, joka oli jätetty alikulkutunneliin. Ei puhelinta mukana. 30 minuuttia odotin, lähden Niinivaaran S-kaupalle. Kello 2.15 lähin Utraan, tai jos kerkiät S:lle.
1: Okei. Eli tämmöisiä niinku viestitauluna voi myös sitten.
2: Joo, kyllä. Joo. Ainakin tätä oli käytetty. Ei ihan luvallista, mutta näin oli tehty.
1: No, mulle tulee mieleen ihan ensimmäisenä, kun sanotaan graffiti, niin mulle tulee mieleen itse asiassa kaksi asiaa. Kontiolahdella, kun on kasvanut, niin siellä on tämmöinen alikulkutunneli entisen ala-asteen ja entisen yläasteen välillä, menee Keskuskadun ali. Ja siellä on, mun mielestä ne on 70-luvun lopulla tehty ne graffitit, mitkä on edelleenkin siellä. Ja ehkä niitä on restauroitu jossain vaiheessa. Ne on tosi makea näköisiä juttuja, ainakin meikäläisen mielestä nostalgisia. Ja sitten mulle tulee tämä telkkarisarja mieleen, tämä Ruusun aika, sellainen 90-luvun sarja. Siinä oli tämä hahmo, tällainen isoveli, kuka tykkäsi tähän graffiteen, ja sillä oli oma huone vedetty seinään graffitit, ja sitten se joutui jossain jaksossa maalaamaan valkoiseksi sen huoneensa.
2: Nyt tuli kuule semmoinen niinku muistikuva mieleen tästä, että meillä oli siis lapsuudessa entinen ankkojen koppi. Minun vanhemmilla oli ollut ankkoja ennen meidän lapsien syntymää ja niillä oli ollut semmoinen koppi ja näin. Niin sitten minä ja mun veli maalattiin semmoisia graffiteja sinne ankkojen koppiin niinku ympäriinsä. Ei ne kauhean hienoja ehkä ollut, mutta kuitenkin semmoisia niinku tosta Tony Hawk skate-pelistä inspiroituneena.
1: Oi. Legendaarista. Tähän peliin liittyy itse asiassa on herätyskappale kenties soimassa tuossa kello 8.45. Tietää. No, graffiti voi olla usein myös purkutaiteen parissa sillä tavalla, että nyt kävin kaverin häissä Orivedellä. Ja siellä oli Oriveden juna-aseman lähettyvillä tällainen rakennus, millä oli annettu purkutuomio, ja tällaiset rakennukset sitten pääsee elämään vielä hetken aikaa kuitenkin ennen sitä purkamishetkeä, ja purkutaiteen muodossa usein näkyy graffitteja sitten siellä. Mutta missä Joensuussa voi nähdä graffitteja?
2: Alikulkutunneleissa on useimmiten. Siisalassa rautatiesillä alla on Niina Mansisen teos, jossa on ukkeli ja sieniä esimerkiksi. Ja tuon kanavasillan alla on taideyhdistys Harhan tekemiä pupuja. Ja niitä on aika paljon just näiden siltojen alla ja alikulkutunneleissa. Luvallisia ja luvattomia.
1: Joo, nyt kun sanoit tuon, niin siellä, eikö se ole se pupu siellä? Joo, näin on siinä länsisillan alla, tai kanavasillan alla.
2: Niin kanavasillan, joo. Jos olen ottanut siltani oikein. Niin.
1: Kyllä. Onko Joensuun kaupunki mahdollistanut tällaisten graffitien tekemisen jollain tavalla? Onko jotain tiettyjä paikkoja, että niihin annetaan luvat vai?
2: Luvallisia seiniä on ainakin tuolla Uimaharjussa, ja sitten Rantakylän Viadialla on, ja Reijolan koulun liikuntahallin koillisseinällä on tällaisia luvallisia graffitimaalauspaikkoja.
1: Uskotko, että tällaiset luvalliset paikat, niin se vähentää sellaista töhrimistä tai laitonta maalaamista?
2: Mulla ei ole tähän mitään faktatietoa, sillä pitää pohjustaa. Mutta minä en usko, että se vähentää. Koska osa sitä intoa siinä on se, että sitä ei saisi tehdä ja se tehdään jossain yön hämärässä ja kukaan ei huomaa. Mutta minun mielestä se ei välttämättä ole paha asia.
1: Niin, tässä päästään siihen kysymykseen, että onko graffiteilla sun mielestä tämmöinen yhteiskunnallinen tehtävä vai onko se pelkästään sitten itse ilmaisua?
2: Niissä on varmasti molemmat. Ja siellä oli aika paljon oli sellaisia kantaa ottavia graffiteja, joista sitten on kuvia. Nyt en muista. Aika paljon siellä kyttiä ehkä kritisoitiin ja jonkin verran oli myös semmoisia niin kuin hallituskriittisiä graffiteja, jotka on maalattu pois nytten ihan tässä varmaan tämän kesän aikana haluaisin sanoa, niin kyllä niillä on yhteiskunnallinen merkitys ja sitten sellainen katutilan itselle ottamisen merkitys. Tietenkin sellaiset oikeasti vihaavat tai sellaiset vihasymbolit, niin kyllä niistä en tykkää. Ne pitäisi peittää ihan...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: The Fate of Ophelia. Kello on varttia vaille, tai ihan kohta varttia vaille 16. Ja ennen Taylor Swiftia kuultiin Apulannalta Maanantai-niminen kappale. Yleisurheilun EM-kisat päättyivät. Tuolla eräskin kuuntelija laittoi viestiä, että onpa aikas kiva, että nyt ehtii tehdä muutakin kuin tuijottaa yleisurheilu. Toisaalta ne aamupäiväkisat alkoi aina puolen päivän jälkeen ja iltakisat vasta 10:00. Että nyt voi olla myös pientä unirytmin kääntämistä, jos on kaikki skabailut katsonut. Ja he, jotka eilen heräsivät katsomaan Alisa Vainion maratonia, niin varmasti ovat olleet tyytyväisiä tähän valintaan. Näin jostain, että joo, tuossa oli yksi otsikko, että Alisa Vainion kultajuoksu keräsi Ylelle 1,7 miljoonan yleisön. Että on se kiinnostanut. Ja Suomen saldo noista kisoista, 2 kultaa, 1 hopea. Kaikki mitalistit ja naisia. Mutta varsinkin tämä Alisa Vainion ylivoimaisuus on herättänyt nyt aika paljonkin keskustelua. Ja etukäteen puhuttiin, että on tosi hidas maratonmatka, että on paljon mäkiä ja on tiukkoja mutkia. Ja Alisa Vainio juoksi ajan 2:22:26. Ja tämä onkin hauska, että jotta saa jonkinlaisen käsityksen, miten lujaa Alisa Vainio on juossut, niin tämä on jaettu Cooperin testiin. Eli jakamalla toi Vainion vauhti 12 minuuttisiksi, eli Cooperin testin pituisiksi palasiksi, niin yhden Cooperin testin tulos olisi ollut yli 3 500 metriä. Siis yli 3500 metriä 12 minuuttiin. Niin se jotenkin antaa aika hurjan paljon perspektiiviä tuolle Alisa Vainion suoritukselle.
1: Studiossa Mari Pekkanen.

0: Hanoi-rocksia Up Around the Bend kyllä lähti menojalka vipaattamaan, mutta sen on parempi pysyä studion puolella kuitenkin, vaikka miten vipaattelis. Hei, meille tuli grillaajalta biisi toive. Jalkapallon MM-turnaus meni ja ainoa oikea jalkapalloon liittyvä biisi on kuulemma Ricky Martinin The Cup of Life. Onnistuuko kuulla kyseinen biisi? No onnistuuhan se.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

No on se kova. The Cup of Life ja Ricky Martin, eli Ricky Martin ja La Copa de la Vida. Ennen kello 16 uutisia kuunnellaan Irinaa. Älä riko kaavaa.

0: Karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50€ lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
7: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
8: Karjalainen syke.
9: Mukavaa maanantaita Karjalainen sykkeen uutisista. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan määräaikaista itäisen Suomen erityistalousaluekokeilua. Työryhmä valmistelee kokeiluun tarvittavat puitteet ja luonnoksen kokeilun lainsäädännöksi. Kokeilu pohjaa erityisedustaja Harri Brumanin laatimaan.

0: vastaamaan ehdotukseen erityistalousaluekonseptista, mutta ministeriön selvityksessä lähdetään siitä, että nyt asetettu työryhmä määrittelee kokeilun alueet, tavoitteet, keinot ja keston. Työryhmä laatii luonnoksen kokeilulaiksi ja arviomuistion säädännön keskeisestä sisällöstä ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen lakiluonnos arviomuistioineen lähetetään avoimelle lausuntokierrokselle. UPM aloittaa muutosneuvottelut tutkimus- ja kehityskeskuksessaan Lappeenrannan Kaukaalla. Metsäyhtiön viestinnän mukaan yritys suunnittelee organisaation uudelleenjärjestelyä. Järjestely johtaa enintään 25 vakituisen tehtävän vähenemiseen Suomessa. Suurin osa UPM:n tutkimus- ja kehitystoiminnoista sijaitsee Lappeenrannassa. Muutosneuvottelut alkavat ylihuomenna ja kestävät vähintään 3 viikkoa. Viinijärven kirjasto Liperissä avataan keskiviikkona Viinijärven uuden koulun tiloissa. Oma toimikirjasto ei ole vielä valmis, mutta sen viimeisiä asennuksia tehdään loppuviikosta. Vaikka tiloja viimeistellään läpi syksyn, pyörivät tapahtumat ja näyttelyt normaalisti. Asiakaspalveluajat eivät ole muuttuneet aiemmasta, mutta oma toimikirjastopalvelu antaa lisää mahdollisuuksia joustavampaan kirjaston käyttöön. Sitten muihin aiheisiin. Presidentti Alexander Stubb on peräänkuuluttanut Ahvenanmaan vierailullaan asiallista julkista keskustelua. Stubb kehotti mediatilaisuudessa Suomea pitämään kiinni kunnioittavasta keskusteluilmapiiristä myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailmanpoliittisten haasteiden vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormutsin salmi. Trump kommentoi aihetta alatyylisesti Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen energiakuljetuksille merkittävällä Hormutsin salmella. Iran on sanonut, että se ei myönny salmen avaamiseen ennen kuin Yhdysvallat suostuu kaikkiin Iranin vaatimuksiin.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä ja Puolen Suomen radiosta. Mari Pekkanen on täällä studiossa, sillä jos on jäänyt kuulematta, niin Jani Nivala on nyt lomailemassa. Ja se hänelle suotakoon. Ja tietysti mie kiitän siitä, että saan olla useamman tunnin per päivä lähetyksessä äänessä. Eli tällä viikolla maanantaista perjantaihin, se on kuulkaa pekkaspäivää tarjolla ihan jokaiselle kuuntelijalle, kello 13.18 Puolen Suomen iltapäivä meiningeissä. Jatketaan täällä. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Ja kyllä tänne on tullutkin kaikenlaisia viestejä. Esimerkiksi äsken niin ilahdutti valtavasti tämmöinen, että eräs kuuntelija oli paistanut mustikkapiirakan ja jättänyt keittiön pöydälle. Ja hetkessä siihen on iskenyt verottaja. Mistä se verottaja tiesi? Veikkaan, että tuoksusta. Ja siis tostahan on lähtenyt kyllä ihan reilu palaa. Ei nyt ihan puolta, mutta semmoinen 45% on kyllä piirakasta lähtenyt jo sen siljän tien. Ja maistuisi varmaan mullekin, mutta nyt voin katsoa lähinnä sitä, että mitä verottaja on jättänyt sitten jälkeensä tuohon vuokaan. Hyvän näköinen on mustikkapiirakka. Biisitoiveita on tänään soitettu tosi paljon, eikä tehdä poikkeusta nytkään. No, toki me kuunnellaan tuosta Alan Walkerin Sing Me to Sleep-niminen kappale, mutta sen jälkeen toteutetaan Jaanan toive. Ja hän kirjoittaa näin. Hei Mari, minulle tulee levytoive mieleen milloin mistäkin. Nyt tuli mieleen sääilmiöt. Sataa tuulee ja salamoi sopii mielestäni hyvin tähän genreen. Ihana Janne Tulkki, tulkkaakin sen nimiseksi Jaana. Näin hienosti kirjoitetut perustelut, niin ei voi olla soittamatta. Janne Tulkki, sataa tuulee ja salamoi kuullaan siis heti tuossa Alan Walkerin Sing Me to Sleep -kappaleen jälkeen. Puolen Suomen iltapäivästä. Terve, Marita.

0: on.
1: Siinä soi Jaanan biisi Toive sata tulee salamoi Janne Tulkilta. Kattelitko viime viikolla auringon pimennystä paljain silmin? Ainakin Espanjan terveydenhuollossa on hoidettu yli 1000 ihmistä tuon täydellisen auringonpimennyksen jälkeisten 48 tunnin aikana. Siellä se siis näyttäytyy täydellisenä täällä 83-85%. Ja valtaosa hakeutui tuonne hoitoon silmäoireiden vuoksi, mutta joukossa on myös huimausta ja lämpöhalvauksia. Eniten tapauksia on kirjattu Madridin alueella, jossa terveysviranomaiset laskivat perjantai-aamuun mennessä 340 pimennykseen liittyvää hoitokäyntiä, ja syynä olivat muun muassa sarveiskalvotulehdukset, huimaus ja huoli mahdollisista silmävaurioista. Kataloniassa hoitokäyntejä kertyi 153, joista 72 liittyi silmiin, ja Valencian alueella silmäoireita hoidettiin 147 kertaa. Baskimaassa julkinen terveydenhuolto hoiti 129 potilasta lievien näköoireiden vuoksi. Ja onhan nämä aika huimia määriä, mitä terveydenhuoltoon ja terveydenhoitoon on porukkaa hakeutunut. Ja kyllä siellä ollaan tietoisia myöskin siitä, että vauriot alkavat kehittyä tyypillisesti vasta 24-48 tunnin kuluttua siitä, kun aurinko on katsottu ilman sertifioituja pimennyslaseja. Ja silmäpäivystykset eri puolilla Espanjaa ovat edelleen varuillaan juuri oireiden viiveen vuoksi. Toi Suomessa ollut osittainen pimennys on silmille petollisin vaihe, sillä aurinko häikäisee vähemmän kuin normaalisti, mutta verkkokalvolle osuva säteily riittää yhä polttamaan kudosta. Kipua vaurio ei aiheuta. Jos pimennystä on katsonut ilman asianmukaisia suojalaseja ja näössä ilmenee lähipäivinä sumeutta, keskeisen näkökentän tummumista tai viivojen vääristymistä, kannattaa hakeutua silmälääkärin arvioon. Ja seuraava osittainen auringonpimennys näkyy Etelä-Suomessa vuoden kuluttua 2. elokuuta 2027. Seuraavaksi kuunnellaan Vance Joyn-kappale Saturday Sun, eli aurinko se on tässäkin, mutta se on lauantain aurinko.
2: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Ja tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
4: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
3: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
4: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
3: No?
4: Erikokoiset palat.
3: Niinkö?
4: Kasku meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
3: Entäs sie?
4: Minä syön ne kaikki.
5: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
6: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
7: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
8: Varastoon.
7: Se on täynnä.
8: Autotalliin?
7: Se on täynnä.
8: No moottorikelkan osien viereen.
7: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
8: Ei vielä.
9: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
10: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
11: Karjalainen syke.
12: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
13: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Halo Helsinki ja Lady Domina. Paikallista asiaa on tarjolla heti Calvin Harrisin ja Dua Lipan One Kiss-kappaleen jälkeen. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 040-619-5939. Mari Pekkanen täällä puolisentoista tuntia kello 18.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Kirjailija Aki Ryynänen täällä studiossa. Nyt kun puhutaan Sherlock Holmesista ja Conan Doylesta, ne kulkee sulla mukana myös omilla lomamatkoilla. Kerro siitä, että millä tavalla valitset paikkoja, jonne menet ihan siinä sivussa vierailemaan.
2: Tätä tosiaan, kun tätä projektia rupesin tekemään, niin mä olin, että enhän mä nyt mikään Sherlock Holmes-fani ole, mutta sitten kun rupesin miettimään, että joo, no onhan mä nyt tosiaan Lontoossa on tämä Sherlock Holmes-museo, missä on useammankin kerran asioinut ja sieltä semmoisen Dear Stalker-hatunkin joskus ostin, mitä Sherlock Holmes silloin noissa vanhoissa BBC:n sarjoissa ja sitten Rehenpah Falls sit tuolla Alpeilla, missä Sherlock Holmes ja tämä professori Moriarty, pahamies, kävivät kamppailun ja putosivat kuolemaansa sinne putoukseen, niin pitihän ne putoukset käydä katsastamassa, kun siellä päin liikkuu ja sitten muun muassa noin Dartmoorin nummet tuolla Etelä-Englannissa Exeterin lähellä, niin Oakhamptonin pieneen kaupunkiin silloin matkattiin ja sieltä pyörä safari sinne nummille, koska Baskervillen koira, se vaelteli noita nummeja aikanaan ja Baskervillen koira, kun tuossa oli noista mun nuoruuden lukujutuista puhetta, niin se on varmaan se, mikä jäi silloin mieleen, kun mä siirryin sieltä etsivä hommista kauhutarinoihin ja sitten se Baskervillen koira oli vähän sekoitus molempia ja se on edelleen mun mielestä hienoin Holmes-tarina, niin ei nähty koiraa, mutta paikallisessa pubissa oli hyvää olutta.
1: Toi Baskervillen koira varmaan myös niille, ketkä on Mauri Kunnasta lukenut, niin on tuttu juttu. Siellähän tässä vampyyrivaarin tarinoissa seikkailee muun muassa tämä Baskervillen koira.
2: Kyllä, noita Holmes-tarinoitahan on sovitettu ties vaikka ja mihin. On tämmöisiä lasten kuvakirjoja, on sarjakuvia ja on niitä TV-sarjoja, leffoja. Mulla on varmaan vieläkin hyllyssä joskus nuorena hommattu semmoinen Baskervillen koira -sarjakuva-albumi, joka on ehkä vähän sit nuoremmalle yleisölle tarkoitettu.
1: Joo, rupesin miettimään tuota Sherlock Holmes-hahmoa, että mistä se mulle itselleni tuttu. Vähemmän tullut luettua mitään sellaista, mutta hirveästi leffoja on tullut nähtyä ja nimenomaan tälle ujutettuna sitten johonkin lastensatuihin tai tällä tavalla. Että veikkaan, että monella nimi kuulostaa tutulta, vaikka ei olisi itse teoksia lukenut. Doylen teoksia.
2: Joo, se on totta. Nyt tuli mieleen näitä, että Disneyllähän onko se Basil Hiiri, joka on ihan selvä Sherlock Holmes, soittaa viulua siinä, missä Holmeskin. Ja on näitä jotain muitakin, Sherlock Koira tai joku tämmöinen on joku lastenkirja ja muuta. Itse nyt en ole niin paljon näihin nykylastenkirjoihin tutustunut, niin en osaa sanoa, mutta varmasti viittauksia vilisee aivan kaikkialla.
1: Tässähän pitää ruveta salapoliisityötä tekemään tämän asian eteen, että otetaan selvää. Hei, oot tulossa Utraan kirjatapahtumaan lokakuun lopussa. Minkälainen tilaisuus siellä on tulossa ja mistä haluat päästä yleisön kanssa keskustelemaan?
2: Joo, lokakuun lopussa tuossa Halloweenin aikaan tai Kekrin aikaan näin suomalaisittain on tämmöinen Kaljaa ja kirjallisuutta -niminen tapahtuma. Siinä on tarkoitus vähän houkutella kirjallisuustapahtumaa ihmisiä, jotka ei ehkä niin usein kirjallisuustapahtumissa käy. Ja, siellä muun muassa aika paljon tämmöisiä muusikoita, jotka kirjoittaa, niin pääsee puheeseen. Mutta sitten pohjois-karjalaisia tekijöitä myös mukana hyvin paljon ja minä yksi niistä. Siellä varmasti tästä projektista tulee puhuttua enemmän ja itse asiassa näiltäkin radioaloilta tuttu Jose Martin varmaankin meikäläisen haastattelee siellä, niin ihan mielenkiinnosta odotan, miten yleisö tämän ottaa vastaan, kun kirja ei ole vielä julkaistu, niin mä en oikein tiedä edes, että mitä mieltä siitä ollaan, niin kaikki kysymykset on aina ja kommentit ja kritiikki tervetullutta.
1: Kuinka jännän äärellä ollaan tällä viikolla?
2: Ollaan aika jännän äärellä, että tässä joutuu näitä mediahommia hoitamaan pois alta ja sitten tosiaan keskiviikkona se virallinen kirjan julkaisu, niin jännittää kyllä kovasti.
1: Kiitos Aki Ryynänen, kun pääsit Syke aamuun vieraksi ja oikein paljon onnea. En tiedä, saako näin sanoa vielä etukäteen, mutta että kai tämä on eri juttu kuin kalastamisessa sitten.
2: On varmasti, saa onnitella. Kiitos paljon Antti.
0: Karjalainen Syke.

Siinä halko kappaleella maailma pyörii taas. Kello on 12 minuuttia vaille iltapäivä 5. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä ja Mari Pekkanen täällä seurana reilun tunnin ajan. Muutama kuuntelija, joka on ollut viime viikollakin niin sanotusti hereillä, on kysynyt, että onko tällä viikolla koira mukana. Kyllä on. Joku oli bongannut sen juomisäänen tuossa jokin aika sitten, mutta tosiaan minulla on tämmöinen 15-vuotias pikkukoira, joka kävi viime viikon keskiviikkona pienessä leikkausoperaatiossa. Ja tikkejä on 6 ja ne on semmoisessa paikassa, että koiralla ei ole mitään hätää. Se on yllättävän pirteä ja virkeä ollakseen 15-vuotias, mutta kun silloin tuolla peräpäässä tikkejä, niin ongelmallista on tässä se, että joo, kauluri estää nuolemasta, mutta kyllähän sitä on muitakin tapoja sitten hinkata hanuria, jos sallinette tämmöistä ilmaisua käytettävän. Niin aika lailla tarkkailuoppilaana on nyt koira. Tai en tiedä, että meneekö se kuitenkin niin päin, että koira tarkkailee täällä minun touhuja. Tiedä häntä, mutta täällä sitä ollaan. Radionomi on menossa mukana, mutta aika äänetön se tuntuu olevan. Tehosekoitinta seuraavaksi. Pillitä eli pillitä.

tehosekoitin, eli teharit, pillitä eli pillitä. Meillä eräs kuuntelija tuossa just laittoi viestiä, että tehareita ja apulantaa vieläkö juustopäitä, niin älä yllytä. Todennäköisesti ensi tunnilla kuullaan vielä juustopäitä nyt, kun kerran ton arkun avasit. Mutta seuraavaksi ei tule juustopäitä, vaan tulee Alex Warren ja Burning Down. I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan määräaikaista itäisen Suomen erityistalousaluekokeilua. Työryhmä valmistelee kokeiluun tarvittavat puitteet ja luonnoksen kokeilun lainsäädännöksi. Kokeilu pohjaa erityisedustaja Harri Brumanin laatimaan ehdotukseen erityistalousaluekonseptista, mutta ministeriön selvityksessä lähdetään siitä, että nyt asetettu työryhmä määrittelee kokeilun alueet, tavoitteet, keinot ja keston. Työryhmä laatii luonnoksen kokeilulaiksi ja arviomuistion säädännön keskeisestä sisällöstä ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen lakiluonnos arviomuistioineen lähetetään avoimelle lausuntokierrokselle. UPM aloittaa muutosneuvottelut tutkimus- ja kehityskeskuksessaan Lappeenrannan Kaukaalla.

0: Metsäyhtiön viestinnän mukaan yritys suunnittelee organisaation uudelleenjärjestelyä. Järjestely johtaa enintään 25 vakituisen tehtävän vähenemiseen Suomessa. Suurin osa UPM:n tutkimus- ja kehitystoiminnoista sijaitsee Lappeenrannassa. Muutosneuvottelut alkavat ylihuomenna ja kestävät vähintään 3 viikkoa. Viinijärven kirjasto Liperissä avataan keskiviikkona Viinijärven uuden koulun tiloissa. Oma toimikirjasto ei ole vielä valmis, mutta sen viimeisiä asennuksia tehdään loppuviikosta. Vaikka tiloja viimeistellään läpi syksyn, pyörivät tapahtumat ja näyttelyt normaalisti. Asiakaspalveluajat eivät ole muuttuneet aiemmasta, mutta oma toimikirjastopalvelu antaa lisää mahdollisuuksia joustavampaan kirjaston käyttöön. Sitten muihin aiheisiin. Presidentti Alexander Stubb on peräänkuuluttanut Ahvenanmaan vierailullaan asiallista julkista keskustelua. Stubb kehotti mediatilaisuudessa Suomea pitämään kiinni kunnioittavasta keskusteluilmapiiristä myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailmanpoliittisten haasteiden vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormutsin salmi. Trump kommentoi aihetta alatyylisesti Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen energiakuljetuksille merkittävällä Hormutsin salmella. Iran on sanonut, että se ei myönny salmen avaamiseen ennen kuin Yhdysvallat suostuu kaikkiin Iranin vaatimuksiin.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Bon Jovi ja Keep the Faith kuultiin kello 17 uutisten ja sään jälkeen. Keep the Faith on jenkkiläisen Bon Jovi-yhtyön 5. studioalbumi, jolta tuo kyseinen kappalekin tietysti on tunnetuksi tullut. Vuonna 1992 on julkaistu Keep the Faith-albumi, eli siitä on se 34 vuotta, tulee marraskuussa täyteen ja aikamoinen hittihän tuo tuntui olevan. Ja sitten nykyaikanahan tuntuu, että biisit on aika lyhyitä ja albumitkin saattavat olla aika lyhyitä, niin tämän Keep the Faith-studioalbumin kesto oli miltei 73 minuuttia. Mutta ennen oli ennen ja nyt on nyt. Entisaikaan mennään omalla tavallaan myös seuraavassa kappaleessa. Se on nimittäin Stellan lumottu. Mari Pekkanen täällä Puolen Suomen iltapäivässä tuuraamassa Jani Nivalaa tämän viikon ajan. Ja menossa mukana on myöskin studiokoira Nomi. Sieltä kuului sopivasti tuommoiset puistatuksen äänet. En tiedä mitä ravisteli vai radioaaltoja yltään.

InSync ja Bye Bye Bye. No ei ihan vielä sanota Bye Bye Byeta, kyllä senkin aika koittaa, mutta vasta kello 18. Puolen Suomen iltapäivää edetään tässä ja aika moni etsii internetistä ja tietysti käytettynä erilaisia käyttöesineitä ja vaatteita ja kierrätys on päivän sama sana, kirppikset ovat suuressa suosiossa ja sitten tietysti erilaiset huutokaupat. Esimerkiksi vaikka poliisin tai puolustusvoimien huutokaupat, niin nehän on tosi suosittuja ja kiinnostavat valtavasti. Näin kun syksy alkaa pikkuhiljaa saada, niin on myöskin monin paikoin tarjolla veneitä. Ja bongasin tämmöisen uutisen, että Jyväskylän kaupunki huutokauppaa hylättyjä soutuveneitä. Myynnissä on kaikkiaan 17 soutuvenettä, yksi kajakki ja yksi traileri. Ja tämä huutokauppa alkaa tänään kiertonetissä. Soutuveneitä voi huutaa sunnuntaihin, eli 23. elokuuta asti. Veneisiin ja niiden kuntoon on mahdollista tutustua ylihuomenna keskiviikkona kello 13 ja 15 välisenä aikana Jyväskylässä, siis osoitteessa Ronsuntaipaleen tie 204. Ja soutuveneiden kunto on itse tarkastettava paikan päällä, eikä niistä anneta lisätietoa, jos ei sitten halua toki niin sanotusti sikaa säkissä ostaa. Ja toi huudettu soutuvene on noudattava keskiviikkona 26. elokuuta kello 13 ja 15 välisenä aikana, ja ostajan on hoidettava itse veneen kuljetus, kuormaus ja poisvienti. Mutta nyt olisi kyllä äärimmäisen hyvä mahdollisuus hankkia itselleen vaikka soutuvene. Tämä kiertonet on julkisen sektorin huutokauppapalsta, jossa on myynnissä vaikka ja mitä, ja siis ei pitäisi työajalla ollenkaan edes perehtyä tämmöiseen, koska huomasin jääväni selailemaan tänne erilaisia ilmoituksia. Täällä on esimerkiksi vaatehöyrystintä ja hiekottimia ja valurautahellaa. On muuten ihan pikkasen hieno, mutta ei oikein sovi tuonne kerrostalokaksioon. Puruimuri, tielana, sitten olisi kirjastoautoa huudettavissa. Hevonenkin löytyy. En tiennyt, että Porin kaupunki omistaa hevosia, mutta nyt huomasin, että täällä tämmöinen ravihevonen, suomen hevonen on myynnissä. Jos haluat käyttää aikasi johonkin fiksuun, niin älä mene kiertonet.fi-osoitteeseen. Tänään on soitettu tehosekoitinta ja apulantaa, ja kuten eräs kuuntelija laittoi, niin vieläkö juustopäitä? Ja kyllä, kannattaa yllyttää. Nyt kuunnellaan juustopäitä, kun tyttö rakastui punkkariin.

0: sais. Kuinka monelle sanoo henkilön nimi Monika Lewinsky jotain? Kaikille niille, jotka ovat seuranneet uutisia 90-luvun lopussa, 90-luvun, 2000-luvun taitteessa. Nimittäin Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton myönsi nauhoitetussa todisteen lausunnossaan tänä päivänä vuonna 1998, että hänellä oli sopimaton fyysinen suhde Valkoisen talon harjoittelijan Monika Lewinskyn kanssa. Ja hän myönsi samana päivänä yhdysvaltalaisille, että hän johti ihmisiä harhaan puhuessaan suhteestaan. Aika paljon kerroksia on tuokin tapaus saanut, mutta on myöskin Monika Lewinskystä tehty biisi, jos toinenkin. Nyt ei kyllä sellaista soiteta, mutta tälle päivämäärälle sattuu myös tämän skandaalin myöntäminen. Nimenomaan Bill Clinton teki niin, että hän tuon sopimattoman fyysisen suhteen myönsi.
1: Karjalainen syke.
2: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50€ lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Karjalainen syke.
9: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa. Puolen Suomen radio.

Jukka Poika ja Nelli Petro. Kannattaa kokeilla, onko se liian myöhä. Joskus voi olla, joskus ei niinkään. Eräs kuuntelija tuossa laittoi viesti, että kuka on suosikkisi Miss Suomeksi? Ja pakko myöntää, että ei kuulu ihan ydinosaamisalueeseeni, eikä välttämättä semmoisiin mielenkiinnon kohteisiin. Siinäkin mielessä tämä oli mielenkiintoinen keskustelun avaus kuuntelijalta. Ja sitten hän totesi, että en itsekään ole niistä innostunut ja kun katsoin kuvat, niin näyttivät jonkun verran muokatuilta. Ja varsinkin iho näytti oudolta, niin kyllä, tästähän on kerennyt kehkeytyä jo ihan kunnon spektaakkeli, ehkäpä jopa kohu. Nimittäin somessa hämmästellään nyt Miss Suomi-finalistien kuvia ja missipomolta tulee selkeä vastaus. Ilta-Sanomat on tehnyt tutkivaa journalismia ja tavoittanut Miss Suomi-organisaation toimitusjohtajan Sunneva Sjögrenin kommentoimaan kuvien muokkausta. Ja hän sanoi, että kuville on tehty aivan normaali kuvan käsittely. Finalistien kasvonpiirteitä tai ulkonäköä ei ole muutettu eikä kuvia ole luotu tekoälyllä. Ymmärrän toki, millaista keskustelua kommenteilla haetaan. Hyvä kuva syntyy jo kuvaustilanteessa, valaistuksen kuvakulmien ja ammattitaitoisen kuvaajan työn tuloksena. Näin siis sanoo Sunneva Sjögren. Ja kun häneltä kysyttiin, minkä verran kuvia on editoitu, niin sanoi, että kuvia on käsitelty saman verran kuin ammattimaisia kasvokuvia normaalistikin käsitellään. Mutta sikäli hauska, että nyt ainakin ihmisten mielenkiinto kiinnittyy tuohon, että no miltä ne kuvat sitten oikein näyttää. Jotenkin luulen, että aika monikin saattaisi nyt mennä ihan pelkästään tämän takia katsomaan niitä kuvia. Tai sitten ei. Mutta Miss Suomen finalistit on siis julkistettu tänään.

TikTokilta kuultiin Satu Prinsessa. Eilen oli tosiaan aikamoinen myräkkäpäivä. Oli ukkosta ja sadetta käytännössä ihan ympäri Suomea. Ja noi eiliset ukkoskuurot toi poikkeuksellisen runsaita ja jopa lähes ennätyksellisiä sateita. Näin kertoo Foreca omassa blogissaan. Ukkosia ja sateita esiintyi laajasti maan keskiosassa, rajuimmin Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla ja Seinäjoella. Pelmaalla vettä kertyi tunnissa peräti 42,5 mm ja seuraavan tunnin aikana vielä 46,7 mm. Koko sadejakson aikana kello 15.23 sadetta kertyi aika käsittämättömät 107,7 mm. Ja Forecan meteorologi Christian Roine sanoo tuossa blogissa, että Seinäjoen sateet sunnuntaina olivat heittämällä poikkeuksellisia ja toistuvat yhdellä havaintoasemalla harvemmin kuin 100 vuoden välein. Vuorokauden suurimmat sademäärät mitattiin Seinäjoen lisäksi Mustasaaressa, Ranualla ja Ylitornio pääsee vielä tuohon kärkeen. Elokuu on Suomessa yksi sateisimmista kuukausista vuoden mittaan, mutta useilla havaintoasemilla mitattiin yhdessä vuorokaudessa lähes koko kuukauden tyypillinen sademäärä. Ja myöskin Tampereella sade oli rajua. Härmälän havaintoasemalla tunnissa kertyi 23,9 mm ja vuorokauden sademääräksi muodostui lähes 40 mm. Vastaavan suuruinen sademäärä puolestaan toistuu tilastollisesti noin 10-20 vuoden välein. Ja kaupunkialueillahan näin intensiiviset sateet aiheuttaa useinkin väistämättä kaupunkitulvia. Ja tulvavahingoista saatiin eilen raportteja sekä Tampereelta että Seinäjoelta. Ja Christian Roine kertoi aiemmin Iltalehdelle, että vettä tuli niin kovalla tahdilla, etteivät hulevedet välttämättä mahdu viemäriverkostoon. Viemärit eivät vaan vedä sitä sadevettä tarpeeksi nopeasti ja vesi alkaa nousta kuoppapaikoille kaupunkialueella. Ja Iltalehti oli ainakin saanut videomateriaalia, jossa näkyy kuinka esimerkiksi Särkänniemessä ja Hervannan kauppakeskus Duossa vettä tulvi sisään. Ja eilen Suomessa havaittiin runsaasti salamointia, kuten todettu, vaikka täällä ainakin yksi kuuntelija oli sitä mieltä, että oliko ne salamia, mitä todettiin, mutta salamoita. Ja salamaniskuja kertyi semmoinen 5600. Eniten ukkosti Pohjanmaalla, mutta ukkosia esiintyy varsin laajalti muuallakin Suomessa. Ja Forecan mukaan tällainen määrä salamaniskuja vastaa erittäin aktiivista ukkospäivää, jota Suomessa yleensä esiintyy vain muutamia kertoja vuodessa. Ja kuten todettu, niin ukkoset työllistivät pelastuslaitoksia. Saa nähdä, minkälainen tästä viikosta on sitten sään puolesta tulossa. Aika vaihteleva, mutta ilmeisesti ei ehkä niin ukkospainotteinen kuin mitä toi eilinen oli, mutta saas nähdä. Nyt semmosia hyviä värinöitä tarjotaan seuraavaksi Beach Boysilta, Good Vibrations.

0: Siinä Aura Dion ja Rock Mafia Friends, ja kyllähän toi on semmoinen ylistyslaulu ystäville ja ystävyydelle, että syystäkin on sellainen tehty. Ei varmaan liian usein tule kiitettyä ystäviä siitä, että he ovat olemassa ja apuna aina silloin, kun on sellaiselle tarvetta. Minulla on muutama tosi hyvä ystävä, jotka tietävät jotakuinkin kaiken minun elämästä ja elämän käänteistä. Ja sitten on kyllä huomannut senkin tässä vuosien saatossa, että ihan kaikki ystävät eivät olekaan sitä, mitä pitäisi, eivätkä pysy välttämättä matkassa mukana. Tai sitten joku oma päätös on heistä tuntunut pahalta ja siksi ehkä tiet ovat erkaantuneet, mutta sekin kuuluu elämään. Mutta kaikki minun ystävät, jotka kuulette tämän speakin, niin olen kiitollinen, että olette olemassa. Niin niinä hyvinä kuin huonoinakin hetkinä. Se on, kuulkaa, maanantain Puolen Suomen iltapäivälähetys. Meinasin sanoa, että loppuitkuja vaille valmis, mutta en ajatellut alkaa itkeä täällä, koska ei kuulu tapoihin, eikä varsinkaan radiossa. Radion tekeminen on parasta, mitä voi ylipäänsä rahan eteen tehdä, niin ei tule loppuitkuja. Tulee pari niin sanottua loppulaulua. Täällä on Westerinen yhtyeineen, pitää sanoa ei vuorossa seuraavaksi. Ja Jannika B:ltä kuullaan vielä ennen kello 18 uutisia. Älä rakasta mun rakasta. Näin on saatu viikko käyntiin myös Puolen Suomen iltapäivän osalta ja varmasti olette jo kuulleet, mutta tosiaan Jani on lomalla, joten Mari täällä koko tämän viikon kello 13.18. Mutta joo, kotimaista musaa tulossa tuossa ennen uutisia. Kiitos seurasta ja jatketaan huomenna. Moikka!
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan määräaikaista Itäisen Suomen erityistalousaluekokeilua. Työryhmä valmistelee kokeiluun tarvittavat puitteet ja luonnoksen kokeilun lainsäädännöksi. Kokeilu pohjaa erityisedustaja Harri Brumanin laatimaan ehdotukseen erityistalousaluekonseptista, mutta ministeriön selvityksessä lähdetään siitä, että nyt asetettu työryhmä määrittelee kokeilun alueet, tavoitteet, keinot ja keston. Työryhmä laatii luonnoksen kokeilulaiksi ja arviomuistion säädännön keskeisestä sisällöstä ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen lakiluonnos arviomuistioineen lähetetään avoimelle lausuntokierrokselle. UPM aloittaa muutosneuvottelut tutkimus- ja kehityskeskuksessaan Lappeenrannan Kaukaalla. Metsäyhtiön viestinnän mukaan yritys suunnittelee organisaation uudelleenjärjestelyä. Järjestely johtaa enintään 25 vakituisen tehtävän vähenemiseen Suomessa. Suurin osa UPM:n tutkimus- ja kehitystoiminnoista sijaitsee Lappeenrannassa. Muutosneuvottelut alkavat ylihuomenna ja kestävät vähintään 3 viikkoa. Viinijärven kirjasto Liperissä avataan keskiviikkona Viinijärven uuden koulun tiloissa. Oma toimikirjasto ei ole vielä valmis, mutta sen viimeisiä asennuksia tehdään loppuviikosta. Vaikka tiloja viimeistellään läpi syksyn, pyörivät tapahtumat ja näyttelyt normaalisti. Asiakaspalveluajat eivät ole muuttuneet aiemmasta, mutta oma toimikirjastopalvelu antaa lisää mahdollisuuksia.

0: mahdollisuuksia joustavampaan kirjaston käyttöön. Sitten muihin aiheisiin. Presidentti Alexander Stubb on peräänkuuluttanut Ahvenanmaan vierailullaan asiallista julkista keskustelua. Stubb kehotti mediatilaisuudessa Suomea pitämään kiinni kunnioittavasta keskusteluilmapiiristä myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailmanpoliittisten haasteiden vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormuzin salmi. Trump kommentoi aihetta alatyylisesti Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen energiakuljetuksille merkittävällä Hormuzin salmella. Iran on sanonut, että se ei myönny salmen avaamiseen ennen kuin Yhdysvallat suostuu kaikkiin Iranin vaatimuksiin.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Karjalainen syke.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Sanossa, mitä tehtäis tänään? Vika ilta ja

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten Karjalainen syke. Paikallisten puolellaan.

0: girl.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllä. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musi Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen Syke. Musiikkia, joka

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia jo karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia joka yö. Karjalainen syke. Musiikkia joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten karjalainen syke. Paikallisten puolellaan.